0: Jesus sa, jeg forvalte hvor bukt i hården da Moitalusas.
1: Han var egentlig i samtale med en lovkyndig, står det.
0: Hvor sånn i galle saker stelle Moitalaka på hvert seg.
1: Og så hadde de snakket om hvordan en skulle komme til Gud.
0: Ja, Moitalaka kalkalif i båten og kvitt min lusa.
1: Og så er det i den sammenhengen Jesus sier dette her.
0: Ja, han åkte våre skulle Jesus selke ene lagen.
1: Fordi at denne lovkyndige,
0: den lag oppe vår.
1: Han lurte på, hvem er da min neste?
0: Da herre, mele da gå til dem og lage oss.
1: For det står det at vi skulle elske Gud.
0: Da er denne godt gjør du noe mye galt gøy, mele rakest ditt.
1: Over neste som oss selv.
0: Min, hva ikke... No, lägga mot sammen och jag ser sammen.
1: Och så spör han alltså, vem är min näste?
0: Ja, det gör jag gå till min lägga mot.
1: Och så berättar Jesus.
0: Ja, det mojtade Jesus.
1: Denna historia.
0: Denna historia, mojtade oss alltså.
1: Om denna mannen som var ute och reste.
0: Att han hade mig gå till en mask och stämme.
1: Och som inte vid att den blev överfallt av rövare.
0: Jag går och gärs att han bara var en och sånt där vad jag åkte mot en rövare.
1: Och så kom det alltså tre personer förbi.
0: Ja, det mannen kollat mig med till. Kollat mig upp mig.
1: Och två av de?
0: Jag åkte där.
1: De såg denna mannen ligga där.
0: Jag ser ju innan han upp mig väl användas.
1: Men de gjorde ingenting med han.
0: Jag bara inte på så inte kan mig.
1: De bara synte sig vidare.
0: Så är det så då mig kan vita sig.
1: Kanske vi tänker att de kunde göra det.
0: Så är det mycket gjort sig kallt. Läggt sig att han kan ju inte attacka.
1: Så kom alltså den tredje personen.
0: Det var en annan person.
1: Och det var ju en samaritan då av alla ting.
0: Ja, det är samaritan eller spott. No, det är samaritan eller.
1: En som judarna hade dålig, eller ett folkeslag som judarna hade dålig förhåll till.
0: Man inte gjorde alla så hela nu på det med alla detta.
1: Och som de misslyckte stärt.
0: Ja, man inte säger att det har ju en annan stor detta.
1: Och så kommer alltså denne samaritan.
0: Ja, det borta där samaritan eller.
1: Han ser också den karen som ligger där.
0: Så nu är inte mitt annan att man går till väl alldeles.
1: Men vad sker med han när han ser?
0: Mjäle mig tappa och vad som kärsar sån. Jag vet inte.
1: Jag har lust att spörja.
0: Ja, men du måste ha allo gärra.
1: La ner märke till vad det stod om han.
0: Att märksigt kunde inte mig att hoppa att birra.
1: För det är ju väldigt viktigt egentligen.
0: Det läckar lov inte arbetslöst det här.
1: Det var ju det som gjorde hela forskjellen.
0: Det var ju
1: det som gjorde att det samaritan handlade helt annorlunda.
0: Det samaritan på särlakan.
1: Han gick inte vidare.
0: Ei som mannan vita se.
1: Fordi det skjedde noe med han.
0: Denne kolla tappa og juokka suknje.
1: Og det står, og vi leste det slik her.
0: Ja, noko tjotso noko mi lokaim taas.
1: At da han så han.
0: Koso noini så.
1: Fikk han inderlig medynk med ham.
0: Det var tjotso nuora suada su vaimusis.
1: Det var altså noe som skjedde her inne. Hos denne samaritan.
0: Tali juokka mi tappa og en samaritan alatsa vaimui.
1: Og som førte til at han handla helt annerledes.
0: Ja, det var veldig tiden at men nu de aipa særre lahkai.
1: Han var ikke redd for å gå bort til denne mannen.
0: I sånne kalle palusa manna nu
1: pa. Og hjelpe han.
0: Vähki akasus.
1: Sånn som det stod beskrevet her.
0: Nu kolas tjua tjallu jovun.
1: Han hällde olje i såra hans.
0: Och som kolka ha olje så ha detta havie.
1: Och ställte de.
0: Ja, det är ju så.
1: Och så lyfte han upp äslet.
0: Ja, jag så äsel alla.
1: Och tog han med sig till ett herberge.
0: Jag var alltid så dock och kurskosse vissu.
1: Och då tänker
0: jag. Ja, det är gjort sammån.
1: Varför källig han handla i förhåll till de två andra?
0: Man, aj på särlaka sån.
1: Och detta kom av bara en ting.
0: Ja, det borde ju så ofta.
1: Att det skedde något inne i hjärtat för att säga på den måten. Han fick medynk med han. Vad ska vi lära av den fortellingen?
0: Michael kan mig upp att han mojta lusas.
1: Den slutar ju med att Jesus säger.
0: Ja, det låter på hur Jesus säljkarna.
1: Går du och gör detsamma?
0: Man hadde unna i å takke seg med det.
1: Og bare det er jo litt av

0: En utfordring för oss.
1: Jag måste lägga på jokar och kakar och mojta lapa hos Mikkea.
0: Om vi ska ta det helt
1: på... Nej, nej, Mikkea.
0: Om vi ska ta det helt på allvar, ja. Men en annan ting kanske är ända viktigare. Och så vi ska först se lite grann på. Vem var egentligen denne samaritan? Vem var han egentligen ett bilde på? Slik som, jag hoppas att teologen är van till att tänka det.
1: No, mä ajattelin, että teologa lähti pille juttaa sit.
0: Jo, denne samaritan.
1: Tää samaritanalas.
0: Det var egentligen Jesus själv.
1: Tää lika lies Jesus just det, jota hommaa.
0: Han väg bilde på Jesus.
1: Tää lii kovua, Jesus kovua.
0: Jesus står det i Guds ord.
1: Jesus, sä pirra, Jesus on amma,
0: han var ju Gud.
1: Amma sonni ikmil.
0: Han var hos Gud. Och så står det i Filipperbrevet i det andra kapitlet.
1: Jag tror att Filipper snuppi kapitlet.
0: Något som är otroligt viktigt, syns jag.
1: Vilja kalvo hon nu tehala mumielas.
0: Det står det om Jesus.
1: Jag tror att loppen med Jesus och Petra.
0: Att han icke aktet det som ett rövet gode.
1: I som kaltan perustan tassa mai purit revuar. Tarpasi.
0: Ja, och vara Gud lik.
1: Jag läker lakan lahka.
0: Men han gav frivillig avkall på det.
1: Mot sån att du gick du tahtula sa.
0: Och tog en tjänars skickelse på sig.
1: Jag var alltid så palveläggis hami pakkelasas.
0: Då han kom i människans liknelse.
1: Kosom bodi ol muhamis.
0: Och då han i sin färd var funnet som ett människa. Förnedret han sig själv och blev lydig till döden. Ja, döden på korset. Vi kan se det
1: sån.
0: Jesus såg människa.
1: Jesus kalla oinni olmo.
0: Gud så människa.
1: Ja ihmil oinni olmo.
0: Och Gud visste att människa gick förtappt.
1: Ja olmo, milkalle tiiri olmo, kalle mannaa hevone mai.
0: Utan att det Gud själv gjorde något för det.
1: Han ma ihmil taku haka mannaa som hevone mai.
0: Därför kom Jesus.
1: Han tittade på dig Jesus.
0: Han såg nöden.
1: Så nog ni kallar den här i.
0: Och han kunde inte la vara och gör något med det.
1: I som har sagt en riktigt en hoppande synd.
0: Han såg det att en människa levde i synd.
1: Så nog ni olma hela ägget sottu syster.
0: Och synd har stängt en människa utifrån Guds fällskapet.
1: Ja sottu har kitti olma med åkta våra.
0: Och den enaste som kunde göra något med det.
1: Ja, det har jag nog mina satt i tacka göjta.
0: Det var Guds skön.
1: Det är Jesus mil.
0: Därför kom Jesus Kristus.
1: Det är han ditt på dig Jesus Kristus.
0: Därför kom han in i världen.
1: Det är på dig som mig eller mig.
0: Och han visste allerede.
1: Ja, sånt är det ju avtaki.
0: Att hans liv i världen.
1: Ja, så är allin mig ilmis.
0: Det kommer till att ända på ett kors. Fordi Gud måtte ha ett offer.
1: Denna koi vill darpa si dakkar offer.
0: Som kunde sona människans synd.
1: Kote saht mi sahti so apa i molmusuttui.
0: Detta känner vi till allesammen.
1: Tankalle mi touta kalle buokkat.
0: Och vi är van till att höra det igen och igen.
1: Ja mille kalle harjanan kulla fastan ja fastan.
0: Och likaväl så är det så viktigt att vi hör det idag också. Jesus, eller den där samaritan, är ett bilde på Jesus.
1: Den samaritan har lärt dig Jesus kova.
0: Han såg människa.
1: Så nog ni olmo.
0: Och han hade medynk med dig.
1: Ja så sin varas vuotta olmo aini teka tilis.
0: Och detta ser vi också då Jesus levde på jorda.
1: Ja nog ni mig vajta, kun Jesus ei liä nämä nälde.
0: Og det står mange steder om han.
1: Ja, da, så
0: at han fikk inderlig meddynk med folk.
1: Ja, så nå,
0: han så de, og de så ut som får uten hyrde, står det blant annet. Og det står det at når han satt utenfor Jerusalem, så gråt han over byen. Fordi han hadde medgynt med de som bodde der.
1: Denne signoras
0: akkurat som denne samaritanen fikk da han så denne mann.
1: Just det, den samaritan eller øynig øynig han holdt med.
0: Det som Jesus så,
1: det var Jesus øynig.
0: Det ga han smerte i hans indre.
1: Det er takkig så stora pakta som varka så vaimus.
0: Og han gråt over byen.
1: Ja, så han sier
0: og han sier
1: ja, selka.
0: At om dere enn på denne dagen kunne skjønt hva så etter dere frelse. Men det står det at de ville ikke. Men det står det at de ville ikke. Og en annen fortelling som vi har i Bibelen. Det er historien om Lazarus. Da Lazarus døde. Og de trodde det at Jesus hadde kommet for sent.
1: Ja sitten toivoa, että Jeesus ja lohki, Jeesus kaltoin per manni po.
0: Men Jeesus kom ikke for sent.
1: Ja takalle manni tasa.
0: Han hadde makt til å reise Lazarus opp igjen fra grava.
1: Så sikalle fa, mun Lazarus saa pohti, saa hauktis pajas.
0: Men i den sammenhengen så finner vi noe lignende av det vi leser om her.
1: Mutta se on maa satsa, kun mi kaunna tappe taas, mä emme lokaimme taas.
0: Det står det at da han sto ved grava så gråt Jeesus. Fordi han hadde medynk med de.
1: Det
0: med medynk, det har noe med smerte å gjøre. Og det ble så vondt at jeg måtte handle ut av det.
1: Ja, da sa det vaimu vauhtessa fertekalle tahku juhu.
0: Det gjorde Jesus.
1: Ja, da takka Jesus.
0: Først av alt, han forlot sin himmel for å komme inn i verden.
1: Teina kodike som så han misje på de meil.
0: Og han gjorde det i mange av de sammenhengene som vi har snakket om her nå.
1: Ja, da på de vuotain okta vuotain tihti meil, mille taas hukman.
0: Jesus følte smerte over det han så.
1: Jesus sa kalle killa i pakta sada mai sonoinni.
0: Och det han så, det var en följd av synda.
1: Ja da mai ta hoinni eli suttu tilli.
0: Om det var sykdom eller och död.
1: Lejar på att vara ja min.
0: Eller om det var människa så väntade han ryggen och icke ville tro.
1: Det är kille ikke ollut mun kuudes jorkalle se älki eikä tahton oskut.
0: Detta förde till att Jesus ynkes över det han så.
1: Ja da fjordi kedan at Jesus kalle njorra ni da maisso noinni. Ja li njorra svuhta su vaimu.
0: Og så er det snart påske igjen.
1: Ja nu le vasta pässa ja.
0: Og vi skal få lov til å minnas og feira akkurat dette der.
1: Ja mi gjør jo muistu sahni tän ja tuolla teko.
0: Och vad det betyder för oss idag. Att Jesus visste den medynken med oss människor.
1: Jesus att
0: han var villig till att gå den vägen.
1: Att
0: en lidelsesväg så inte på ett kors.
1: Killa musa käinnomi.
0: Men så också han stod upp igen.
1: Mutta tämä leikkaus on lyhkää kalle pajassa.
0: Det är vårt hopp och vår räddning.
1: Tälle min toive ja min kaikki juhmi.
0: Men är det sista utsagnet i denna fortellinga här?
1: Det var ju måste muistelutan muistelutas.
0: Det må vi också stoppa upp vid.
1: Tämä vi vet visa nästa sa.
0: För han sa det att gå du bort och gör likeså.
1: Jag vet inte, jag kan inte samma lahkaidaan.
0: Da må jo det bety at vi også skal være som den barmhjertige samaritan.
1: Da maksadan mikalka lähke me samalaatje ko vaimlaadi samaritanalas.
0: Jeg har en god kamerat hjemme i Fredrikstad.
1: Hun søkte på rundt meg i Fredrikstad.
0: Og en gang vi snakket sammen.
1: Ja, og det gikk jo med henne imot oss.
0: Så sier han noe sånt.
1: Det er henne med tegnelaget.
0: Vi snakket om dette med forkynnelsen.
1: Men hun var det med alle kassatnitt bidra.
0: Og så sier han det at det er snakk om Kristus for oss.
1: Ja, det makter denne Kristus min ålder.
0: Men det er også snakk om Kristus i oss.
1: Ja, det makter meg denne Kristus min, min siste.
0: Nå har vi snakket en del om dette med Kristus for oss.
1: Da lemmer jeg opp meg at Kristus min.
0: Det at han døde og stod opp igjen. Det at han sonet våre synder.
1: Att det som svar på himmel suttui.
0: Slik att vi kan ha fällskap med Gud.
1: Nu att vi ska kalla åkta och jag tjockta vår äkmiljen.
0: Och detta är helt nödvändigt för oss som tror.
1: Ja, det är inte på start på så mycket jag kunde hoskut.
0: Att detta är helt klart för oss.
1: Att det kan kalla hajt på stjälkas mycket.
0: Men så stoppar det alls icke där.
1: Och det är pisan väl det sa.
0: För det är det jag snackar om Kristus i oss.
1: Mutta det väljer uppmatt Kristus mikkuit.
0: När han har tagit boli i vår hjärta, det tror han.
1: Kun det valta norrun sig i min vaimuksis auskupukte.
0: Så betyder ju det att våre liv blir förandra.
1: Det är maksadan att min älin uppastuva.
0: Frå att vara ubarmhjärtige blir vi barmhjärtige.
1: No, tatt paha vaimu, det sätta vaimu, laadisvada vaimu.
0: Och Paulus skriver en del om denna förändringen i livet vår.
1: Ja, Paulus alla han uppastum i min älimis.
0: Den som löj för, han måste sluta lyva och snacka sannhet.
1: Som kutti kieliski, som kalka heitti kielistämmis, ja mun oppmaa tuottavuada.
0: Och den som stjäl, sluta stjäla.
1: Ja, han kutti suolaadi, som kalka heitti suolaadämmis.
0: Och som kun vi nämna ting på ting.
1: Ja nu saat minä muut tinkkait nuo ja naadaan lakkai. Som
0: vi icke kan göra längre.
1: Nej, mä ei miekkalta saat lakkai.
0: Det går på baktalelse och många andra ting.
1: Selki me saar nu jo luera.
0: Dette sige Gud noe om i sitt ord till oss.
1: Se selka mä hittmill Susanis maitta mikki jopne.
0: Och vi läste lite tidigare ifrån Filipperbrevet.
1: Ja mä lukkai mä oudalaisesti Filipper Røyve.
0: I det andre kapitlet.
1: Opp i kapitlet.
0: Og vers, og verset før det vi leser så står det.
1: Ja, og det verset er 17.
0: La dette sinn være i dere.
1: Diktet til melalag i lækertis.
0: Slik som det var i Kristus Jesus.
1: Nå går det Jesus Kristus is.
0: Og så fortsetter det med.
1: Ja, det er Joaska.
0: Han som ikke så det som et røvet gode.
1: Som kan tahtoa anna, että se on vain liitit pori.
0: Sånt som vi läste i stad.
1: Och kun vi lukkaimme taas.
0: Dette sinn skulle alltså också vara i oss.
1: Taas meillä lahki kalka lyhtsin meitä lämmis.
0: Och där tänker jag att det är ett nyckelord i den sammanhängen.
1: Tälle on nu kun det katsoa tusten okta vuodas.
0: Och det är att ge avkall på.
1: Tänne hadde tänne. Oh, den.
0: Det var ju det Jesus gjorde, stod det.
1: Det är det Jesus tackar för.
0: Han gav avkall på sin härlighet.
1: Så att han måste vara så härvas hodas.
0: Den härlighet som han hade hos fadern.
1: Den härvas hodas med socialtis lukte.
0: Och som vi vet han fick igen, han väntade tillbaka till fadern.
1: Ja, det är Mikael Dietti som har tjugat en råktok och som både jaktis.
0: Men han var villig till att ge avkall på det.
1: Mutta se tahtuu, että titan tihtusi.
0: Så säger han att detta sin ska vara i oss.
1: Ja, det är tälkade när han mellan lahti kalka lähke mig mis.
0: Ge avkall på.
1: Att titan outan.
0: Det är kanske inte det vi snackar om mest om.
1: Jag kommer igen ihop mig ju taas outalle.
0: I vår tid.
1: No, jag menar inte.
0: Fordi vi har så ufattelig mye.
1: Och
0: det kan vara vanskelig att veta vad detta handlar om i praxis.
1: Ja, det kan vara nog faktiskt att det kan tåta mig att den tappar lätt att tappa hova.
0: Men Guds ord, det står där.
1: Mot ippisanista tjotjona.
0: Gå bort och gör likeså.
1: Man har ju tackat honom i samma lake.
0: Som den barmhjärtige samaritan gjorde.
1: Nu går det barmhjärtige samaritan.
0: Som Jesus gjorde.
1: Nu går Jesus tackar.
0: Och Jesus säger.
1: Jesus säger.
0: Att jag har gett dig ett exempel.
1: Ei munan addan dikita auta märka.
0: Som vi skulle efterfölja.
1: Ei kallaka mi tuovut.
0: Han var mästaren och vi var efterföljare.
1: Mil sonni avahpa häkki ja mil mani tuovut.
0: Och en efterföljare, han må göra det som den gick som gick föran gjorde.
1: Ja da mani tuovut kallaka tahka ja perre tahka tammait son tahka.
0: Detta säger Guds ord klart och tydligt.
1: Tänä vai mille sahnit jälkkäsi ja puhtaasi.
0: Oi Galater brev i det femte kapitlet.
1: Ja Galatalle till luften vid det kapitlet.
0: Och första verset där.
1: Ja det första versa.
0: Så står det.
1: Ja det står det nu.
0: Bli därför Guds efterföljare.
1: Så att det är mille manjist uppvot.
0: Och han kan kanske tänka att ja men det är omöjligt.
1: Ja det kallar så att det gjort sig i det här.
0: Men det står i Guds ord.
1: Måste ha sagt det inte, men det är inte mitt sanning.
0: Och då tänker jag, för ja men då må det vara möjligt.
1: Ja men det har gjort sig att det är färdigt att leva i.
0: När Jesus satt att bo i vår hjärta.
1: Och Jesus lär att han orron sig i min vajmö.
0: Ved den helige ånd.
1: Den bassi var inne på.
0: Så vill det skapa en förändring i livet våre.
1: Ja men det är inte gjort det här. Nopastu saa min elimi.
0: Och vi läser också om hur hans sinne vårt blir förändrat.
1: Lokan mig må min mella lahki nopastu va. Ära huva.
0: Ja, vi att onden får virka i oss.
1: Kun voina bästa tuntio min sista.
0: Så skulle det ske en daglig förändring och en daglig förnyelse.
1: Det är så on tahtu att jo päivällä nopastu tusa ja.
0: Detta lär
1: era homami era hovi mikon.
0: Detta lär Guds ord oss nog om.
1: Tanta ho pai mi sa ne mai mikki jo ne lat.
0: Och kanske vi syns det virkar så vanskligt att vi tör inte tänka på det en gång.
1: Så att jag alla to to mikki en och här vi på ju då står det ta to ju nu ta mikki att stå gjort att.
0: Men jag tänker det att när Guds ord säger nu är.
1: Och bonne jag tänker mi sa det ska ju ita.
0: Så det är möjligt att leva.
1: Eläkälle ei ole tämän allasuhtiin tahtanut.
0: Men tämä on en ting som är väldigt viktig.
1: Tällä ohto tinka millä hui tarpeeksi.
0: Och det är att vi lever i Guds ord.
1: Tämä lähtee mieli hikmi saanimilte.
0: Det är inte så väldigt länge sedan jag mötte ett människa.
1: Taili nukuuks aiki, kun mun teik väliin ohtein ollut muin.
0: Och hon sa det slik.
1: Ja son namuhina.
0: Viss alle människa i Norge.
1: Just på håll på Norkas.
0: Som tror på Gud och läser i ordet.
1: Osko se ihmili ja lokaille ihmili saani.
0: Och hon sa att ni som var över 40 år.
1: Ja lokaille kuudelle jämpaikki njäljelo jäki.
0: Visst ni läste Guds ord i 20 minuter varje dag.
1: Jo si lokaille kohtelo minuhta ihmili saani johki päivä.
0: Men enaste dag hela året.
1: Johki ainoa päivä jäki miehtä.
0: Så vill det förändra livet våre.
1: Hammatta saattaa liikui nuppastuhte min nällima.
0: Och så säger du att det.
1: Olo mällima.
0: Du vill bli förändra.
1: Att jag så jag tänkte hon satt där i en uppastu.
0: Och familjen ville bli förändra.
1: Ja berra så satt där i en uppastu.
0: Och landet ditt ville bli förändra.
1: Ja och bara rika satt där i en uppastu.
0: Och jag tror du har rätt.
1: Ja men jag tänkte att det är lika rekta majtaka.
0: Den som läser och lever i Guds ord.
1: Som gott alla ja. Som gott locka alla.
0: Han vill leva ett annorledes liv.
1: Sånta kalle ja läsi järläkan jällima.
0: Uuri vill bli en kraft i hans indre.
1: Ja faamu, saatni otseli faamu siskalta saas.
0: Som gör han till en efterföljer, en kristi efterföljer.
1: Kohta, että mitä hakata kalli jännässä, tai Kristus manjist jovu.
0: Dette var det Gud ville med oss.
1: Tahtale ma hi, millä tahtule miikkuin.
0: Ikki baro frälsa oss.
1: I hölle tu se pästi min.
0: Men att skapa ett nytt liv i oss.
1: Måste se ju inte hålla jällima mikkiä.
0: Som människa ville lägga märke till.
1: Ma ei hålla mut kallikaa leko toutat.
0: Och där står det något flott i Korinterbrevet.
1: Ja, där står det något hukampa Korinterbrevet.
0: Det står något om en kristi vällukt.
1: Tätä tuloppa koko Kristus porren haakja.
0: Så skulle följa de som tror.
1: Mikä alkaa juovu siin kuten hoskut.
0: Och detta tror det vill ske.
1: Ja tämän oskuhan tätä sattaa nu.
0: När vi daglig lever i samfunnet med Gud.
1: Kun päivällä tsa on siellä ohta sikmilin, ohta vuodella sikmilin.
0: När vi gör det som står i verset, eller står i verset, foran det vi läste.
1: Kun vi loukaimme tämmin, jos vi noudelis tämän Det vill säga med min lokaimet.
0: Där det står att du ska älska Herren i Gud. Av hela ditt hjärte. Av hela din själ. Och all din kraft. Och av all din förstånd. Och din näste som dess helg. Det är Guds ord som säger. Och med Guds nåde så är det möjligt att leva efter ordet.
1: Ja, millar måste lätta läve ju själv nu.
0: För han ger oss kraft.
1: Det är något som kallar det vamo.
0: Till att leva Kristus livet.
1: Att det är li. Kristus är li.
0: Amen.

0: Jesus ble helt annerledes for dem.
1: Jesus skjøtte eipas erelaten sikkje.
0: Ikke slik de hadde sett han før.
1: Igjen enkelt denne laken går slik ut av så eipen.
0: Han var helt hvit.
1: Sånn i eipas virket.
0: Samtidig så fikk de se to personer.
1: Samme spesies i øynene kokte olje.
0: Fra den gamle pakt.
1: Den bare slikt oss.
0: Elia og Moses.
1: Elia, ja, Moses.
0: Og da ble det annerledes for disse tre denne dag.
1: Ja, da ble vi kjøtte erelakas tankolokmasin.
0: De fikk en mektig åndelig opplevelse.
1: Si, ojo, famolos, vojnestene vasa osa.
0: Og denne tekst taler til oss i dag.
1: Ja, da tekstet er noe mye i åndene.
0: Vi som er her og som har blitt Guds barn.
1: Mikael etas, gjelder selv den min mann.
0: Vi som har kommet inn i Guds rike.
1: Vi må løpe i min rike, sier han.
0: Og kanskje noen har opplevd spesielle ting sammen med Gud.
1: Jeg sa ikke om motoren inn vasa hos Herren og Mars i milen.
0: Da er det viktig for oss at det er sentrum i troen. Ikke blir flyttet bort fra Jesus.
1: Ikke Herren er Jesus.
0: Sentrum i den kristne tro er Jesus.
1: Kom inn, Kristallars åskole Jesus, bidra.
0: Ikke det vi kan oppleve.
1: I leken nå kom i sakte vasi hit.
0: Ikke det vi kan se.
1: Ikke lønn nå kom i kalatese høyt nytt.
0: Men Jesus alene.
1: Måtte Jesus åkte nasi.
0: I en av salmene så kan vi lese på denne måten.
1: Ofte en salme satt med lokka tegnelagen.
0: Jesus, Jesus, ham alene.
1: Jesus, Jesus, sånn åktene sin.
0: Står mitt hjertes lengsel til.
1: Og lemo, veimo, halidus alakka.
0: Det forplikter til det ene.
1: Da må gjerne gatt av den åkti.
0: At jeg vil hva Jesus vil.
1: At det mundat under sju Jesus i bori.
0: Så i ham jeg glad og mild.
1: Så siste ilålers jeg vollekas.
0: Roper Herre som du vil.
1: Kjøra må Herre noe dondat ut.
0: Jesus du skal alltid være.
1: Jesus den kalke halelas i leket.
0: Den jeg dypest holder av.
1: Den vei mun tjenjelas av ståle han.
0: Dei til gave vil jeg bære.
1: Sikki atata. Du njattal takkan ei kumun kvettid.
0: Var du meg i nåde gav?
1: Meiton armos unje addet.
0: Har ditt blod slikt slukt vredens ill?
1: Lekko varran gjellan mori tola.
0: Og så før meg som du vil.
1: Fevre mo nokodon halida.
0: Jesus, det er mer enn eget.
1: Jesus stønnet empoko holo.
0: At jeg deg til gave fikk.
1: At det må du og John Atten takken.
0: Ta mitt hjerte som ditt eget.
1: Kjæva må vann må det gå ærkjøtt.
0: Sett i den rette skikk.
1: Den røftes da gøyne og melde.
0: Så jeg alltid glad og mild.
1: Nå er mon alhøy yl og lødkjøn og vullekjøn.
0: Roper Herre som du vil.
1: Tjorvun, Herre, noe dondat ut.
0: Teksten den handler om.
1: Tevste siste allole.
0: At det er Jesus alene som må være sentrum i vårt liv.
1: At det er Jesus åktene sille gulta ikke min ellimis.
0: Det var tre disipler som ble utvalgt til å være med opp på fjellet.
1: Da legger det bare med matta, jeg til man ikke holdt på svalget og lekk dem var i alder.
0: De andre disiplene fikk ikke være med.
1: Ja, er av matta, jeg til hegesen far.
0: Men de var ikke mindre verdig av den grunn.
1: Mot det eilengen, denne lagen her jobbet.
0: I denne teksten så står det at det var 6 dager etter noe.
1: Da li den tøste kjøkje borte babydas mannen.
0: Og de seks dagene det etter det finner vi i kapittel 8.
1: I den gode baby bilder vi gavne kapittel 8.
0: For der hadde Jesus talt til disiplene og folket.
1: Inna boble Jesus sarn om at jeg gjør opp med igjen.
0: Han hadde talt om at de må ta opp sitt kors.
1: Sånn i sarn og sikkert ikke valgt i sin råse seg.
0: Og følge etter Jesus.
1: Ja, tog Jesus.
0: Han talte om å vinne og tape sitt liv.
1: Sånn sagt nå igjen at det masse så ærlig pekes.
0: Og i vers 36 i kapittel 8 sier han det slik.
1: Ja, det er en kolomologi kuda verses kautta kapittel stilke jo bunna.
0: For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel?
1: Tas kun minä kihleidas ollut muikos, jos on voihta oppama ilmi ja vahaa kahtaa sun sielus.
0: Så ser det ut som de får oppleve noe helt spesielt sammen med Jesus.
1: Det er noe vasi, joka er noe med Jesusin.
0: Og de glemmer det som han har sagt kun seks dager før.
1: Ja, että se vajaltu tätä militselkkujuvun kohta peivi outan.
0: Om att Jesus skulle lida och dö.
1: Att Jesus skulle killa ja jakmit.
0: Om att vi må följa efter Jesus och ta vårt kors upp.
1: Att se kallikki tjovu Jesus ja valti ruossa pajas.
0: Nå vill de bygga en hytte på fjällä.
1: Täällä aikus johto visti hukse varrein.
0: Och slik kan vi också få det i vårt liv.
1: Jag når sagt, det kan minna i min ärlig misfartjot.
0: Jesus har talt om sin lidelse och sin död.
1: Jesus blev sarn och så gilla morsa jag hjärt min man.
0: Han talar till oss om vad som har vinning och tap i livet.
1: Så sarn och mitt tid är kvöjtun.
0: Likväl tänker många.
1: Allmack är gjort där sig årlokat.
0: Kanske också du.
1: Så ett av hela dem.
0: Att vi vill bygga en hytte här.
1: Jag hoppas en dit och ofta parta vas.
0: Ett hus här.
1: Jag ofta vesu där.
0: Vad betyder det?
1: När man inte tar maxa.
0: Det betyder inte att vi inte ska bli, bo i pene hus.
1: Det är man också kan ta natt med att korra och finna vesu.
0: Men det betyder att vi inte önskar att slå oss till ro här.
1: Mutta maksamme itse jätti mie haali hatte pisanasti taas.
0: Men att vi vill ta upp kors och följa efter Jesus och vara sanna kristna.
1: Mutta mi valti min rossa med hjärtuovu Jesus och manjis.
0: Det som vi ser på många runt oss.
1: Just mi kärsja hållut i min pirra.
0: Enten det är idrottsstjärna.
1: Leikkoset tarnasti malet falastelli.
0: En de som lyckas.
1: Det gillar man lyckostovet.
0: Så ser det så vällyckligt ut.
1: Det är orn och bores hejbehoven sitt ju.
0: Det går så gott för dig i livet.
1: Det manna bores den är livs.
0: Men dersom de inte får tak i Jesus som sin frälsar.
1: Måtte jag säga att Jesus att det går sin bäst in.
0: Så är allt det de vinner.
1: Det är båta majs i vojtet.
0: Allt det de får.
1: Och majs i ordet.
0: Är bara tap.
1: Det leder sköta. Nå tapen.
0: Den rätte vinning i livet.
1: Det är en mås vikt och ärlig miss.
0: Är att få berget sin själ.
1: Leda att det gatt och silat.
0: Och vara ett frälst människa.
1: Jag läker bäst och jobben ormer.
0: Ett människa är bland de fattigaste på jord.
1: Och Tormor satt och läkade på Kefim och Svetlan alltid.
0: Men likväl rik.
1: Mohammed är rikis.
0: För det är en egen Jesus.
1: Det är något som äggar duscha Jesus.
0: Så tar Jesus disse med upp på detta höje fjället.
1: Det var där Jesus sint allt än alla var i alla.
0: De kommer bort från folket.
1: De bort är Olomun kukka seret.
0: Bort från dagligt livet.
1: Och att han bevalas för ärlig miss.
0: Och där uppe i det fri.
1: Ja, uppe där han fritt jag bådas.
0: Där får du ett underligt möte.
1: oppe Odjos si imas og steiva dem.
0: De møter Elia, Moses og Jesus.
1: Si deiva di Elia, Moses og Jesus.
0: Og han ble forvandlet for dem.
1: Ja, sånn. Og at det er rødt da.
0: Og når vi ser denne teksten, så sier også Jesus til dem, det dere opplevde her på fjellet, det skal dere ikke tale om til noen før etter jeg har stått opp fra de døde. Men de glemte aldri den opplevelsen. De visste nøyaktig at det var 6 dager etter noe annet som hadde skjedd. Jeg vet ikke hvordan du har det. Men jeg har ofte vanskeligheter med å huske ting i livet. Hvilke år skjedde det? Og hvilken dag? Men noen ting husker jeg, det er spesielle ting i livet. Og slik var det for disse. Det var den spesielle dagen. Det han møtte
1: dem.
0: Når Jesus ønsker noe spesielt for sine, for meg og deg. Hva gjør han? Han tar oss til sides. Hvor vi er for oss selv sammen med Gud. Og det er noe han gjør med oss alle. Og så blir det til velsignelse for oss. Og velsignelsen for Gud, fra Gud. Kommer ofte i en drakt. Som vi ikke ser at det er velsignelser. Men han tar oss avsides. Må ikke vi gjøre det slik for oss i livet? At Jesus ikke får muligheten til å ta oss avsides. Der du og han får tale ut. Det han forklarer deg noe i sitt ord. Han blir dyrebar for deg. Slik at skyen skygger tar bort alt av andre ting. Og du ser Jesus alene som din
1: frelser.
0: Mange av deres folk, dere som tilhører det samiske folk, har møtt Gud på en spesiell måte inne på fjellet.
1: Lette deg var nymiddelærene med slaget.
0: Der de var sammen med regnen.
1: Og de lette bortrykken oftest.
0: Det ble stilt.
1: Det skjedde jaskat.
0: Lyset ble spesielt.
1: Tjoga skjedde ærenommers.
0: Og så kom Gud på besøk.
1: Gjede borta i Milochbalanten.
0: Mange hadde med seg Nytestamentet.
1: Og alle kunne holde testamentet for oss.
0: Og salmebok.
1: Ja, salmegrie.
0: Så begynte han å lese.
1: Det er alka som lukket.
0: Og så begynte Gud å tale.
1: Det er alki min sarnot.
0: Han talte så sterkt om livet.
1: Som sarnot noen annen si hellig må begynne.
0: Om evigheten.
1: Ja, akalas bodem.
0: Og om seg selv.
1: Ja, ikke spille.
0: At nå må du vende om.
1: At det er akalka ton jorkali hertjatt.
0: At jeg er kommet for å frelse deg.
1: at det måtte båte han best inn dit du.
0: Og noen der oppe på fjellet.
1: Jeg måtte han toppe den varis.
0: De bøyde knæ.
1: Si så jeg dachte kjip i det sett.
0: De ba Gud om at han måtte komme inn i mitt hjerte.
1: Si råkka den lik min lagte varen som båda ikke min vann mot, si sa han.
0: Og så ble han troende.
1: Jeg skjedde hos kolotja.
0: Omvendt til Gud.
1: Jørgelov og lik min kolui.
0: Og det er den største vinning et menneske kan få.
1: Jeg da leder står i mos veit om jeg holder sakta og adjort.
0: Og slik er han i dag.
1: Nå leder han åndnem.
0: Han vil at du skal komme avsides med ham.
1: Som dagt og dunker kvært og spiller båt i sommeren dem.
0: Der du skal få høre ham.
1: Kostom bæsa gulla sotning.
0: Og se Jesus alene.
1: Ja, oi, ni Jesus er oktom.
0: Og nå fikk de se noe av herligheten.
1: Ja, da si bæsa oi, ni, hva har den herre vært spådes?
0: Han striger frem for dem.
1: Sånn løytes det sin orden.
0: Med sin herlighet.
1: Så herre vært spådes.
0: Han striger frem ikke i fornedrelse, men i herlighet.
1: Sånn. I både volid opp meg mot det herre vars både siste.
0: Den rene, den fullkomne.
1: Da bortis jeg åndlysløs.
0: Og slik kommer han til oss.
1: Jeg nå som båter min løsene.
0: Hjemme der vi bor.
1: Roftus kost i orrobet.
0: Der har jeg en stue i kjelleren.
1: Doppelamus roftus gækka stua kjelleris.
0: Der hadde en av mine døtre hengt opp to skriftsteder på veggen. Og det ene var slik. Men loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større. Og det andre skriftstedet var slik. Om en mitt kjøt og mitt hjerte svikter. Så er Gud mitt hjertes klippe. Og min del for evig.
1: Jeg må si akkurat slutten.
0: Her er noe jeg ikke kan forklare.
1: Da slik gjør det meg hun i satte kirket.
0: Men der satt jeg med disse to skriftstedene.
1: Jeg må tjokke inn denne guftin kjalabaiken.
0: Og jeg ble så glad.
1: Ja, må skjedde noe ille.
0: Noen tårer rann på kinn.
1: Måtte hun gattne alkoholka i måte alle.
0: Tenk at Jesus vil bo hos meg.
1: Gjorta kjøtte Jesus tatt og asa mot luften.
0: Det er noe helt spesielt med Guds ord.
1: Det er jøkka ærna med stikmila sanning.
0: Det er levende.
1: Det er ærlig.
0: Det er aktuelt.
1: Det er åpna begvei.
0: Til alle tider.
1: Hvor er ikke siste?
0: I det vi har lest på Bibelen i dag.
1: Jeg
0: leser i blant annet om Elia. Og Elia, han opplevde de store opplevelsene og de dype dalene.
1: Ja, Elia som vase i de store vasa hos etten kjøknelig sarkin.
0: Elia kjempet mot Baalsprofetene.
1: Elia. Raja jeg profeta i Gostan.
0: På Karmelfjellet.
1: Karmel var i elden.
0: Alene med Gud.
1: Oktonas i Ytmilin.
0: Og så vant han.
1: Jeg det var ikke sånn.
0: Og folket hyllet han.
1: Ja, og maiden og så.
0: Men så måtte han ut i ørkenen.
1: Måtte det ferdig som mett seg fastøy.
0: Han ville ikke spise.
1: I sånn halvdelen bare ditt.
0: Er jeg bedre enn mine fedre, spurte han. Så fikk han et budskap fra Gud.
1: Det var ikke sånn ofte, sa han i Ytmilis.
0: Stopp og et, ellers blir veien deg for lang.
1: Isännästä porade kesätelu maski perkuhti.
0: Och det är också budskapet till oss.
1: Ja tälle meitä ei vikkiä saa niin.
0: Stopp och ät Guds ord.
1: Niin, pisanästi ja porari millä saa niin.
0: Hör han.
1: Kuulla suunnien.
0: Jesus, där står om att han i bokrullen hade skrevet om mig.
1: Jesus är pirrande challe jubon. Så pirrande challe jubon.
0: Alltså i Bibeln.
1: Bibelis.
0: Där står det om han.
1: Dr. George Supirra Charlie Jungman.
0: Som är förklarat för oss.
1: Mille Chiliki Jungman, mitt igen.
0: Någon fick en speciell närhet till Gud och Guds ord.
1: Mohtona Hodja Erenamas Oktavuola i Milin.
0: De fick speciell insikt i Guds ord.
1: Se Hodja Erenamas Tiedu i Milasanis.
0: Stora nådgava.
1: Stora armoattantatat.
0: Och så må Jesus skjule noe av disse, for, disse ting for disse folk.
1: Jeg har vært i Jesus tjekket i måten å si deg, deg tål opp med Jesus.
0: Slik at Jesus alene skal bli det viktigste for deg.
1: At Jesus åktene skal gå kjente på det her, jeg må sikke hjem.
0: Nei, vi kan ikke bygge et hytt og hus her.
1: Nei, vi satt ikke takk og hokse på alt at ikke vi er så.
0: Her kan vi ikke nyte.
1: Är med oss att den alltid skydd.
0: Här må icke upplevelsen komma i centrum.
1: Tattan vasa oss att på återkvota kyss.
0: Jesus såg denna faran hos disciplerna.
1: Jesus ögnidan var alldeles båda matta jäggen.
0: Att de kanske ville begynna att dyrka sina upplevelser.
1: Att det sa inte sig aldrig inte killevisen vasa hos sig.
0: Därför så skulle de icke se något om det de hade upplevt.
1: Tänna sig i salken tälke, tampirra mig selke vas i han.
0: Så Jesu uppståndelse.
1: Och tack och Jesus pajas tjöntilän i.
0: Då till jag tänka på.
1: Tänna tolle halle mun hjorta sen.
0: Någon som kanske har ett starkt, gott vittnesbörd om Jesus.
1: Jag kan massa lämna ståda, jag famar oss. Tålast hos Jesus pirra.
0: De har blivit frälst.
1: Att det ser ut präst och jobben.
0: De har sett Kristus åpenbart i kö.
1: Vill ha en av Kristus och han måste ha det och jobben.
0: De har sett Jesus som sin försona.
1: Vill ha en av Jesus och det går så långt i stället.
0: Så går det en tid.
1: Jag är många ajde.
0: De var milde i sin ånd.
1: Silke vuolle katse suvoines.
0: Men så sker det noe.
1: Mutta alle tappa hovo juoka.
0: Så blir de hare i sin ånd.
1: De sjante sigarra sa sin voinetse.
0: De blir hare som kristna.
1: De sjante si sjante karra sa teko kristalatjat.
0: Og så ser det ut som nåden ikke betyr så mye for de lenger.
1: Jeg har rådde ikke armo i mauset ikke jeg kjenne å lo.
0: Men Jesus han ønsker at vi skulle komme avsides.
1: Måte Jesus som har lige at vi båter med å døre spille i.
0: Og så se Jesus som vår frelse dag for dag.
1: Jeg var inne, Jesus er min best, din babys baby.
0: Da blir vi ikke hare og uforsonlige på vår medmenneske.
1: Delle skjønte seg garra seg jeg så på. Mett og var nopp i hos dem.
0: Men da står vi for Gud som Paulus stod.
1: Måtte dem i kjønne hit med lautes nå på Paulus kjønne.
0: Jeg er den største av alle syndere.
1: Månen da hofta står imot sotteler.
0: Som får nåde hos Gud.
1: Kjøtjen armo hit med lukte.
0: Og så lever vi her på jorda manna hver eneste dag.
1: Jeg er ærlig med at jeg er den til Jokke baby.
0: Som pilgrimer på vei mot Kanans land.
1: Det går dere vant til det ikke Kanan er med meg.
0: Her vandrer vi i tro.
1: Dere vant til å ligge med oss på siste.
0: Her tar vi opp vårt kors.
1: Dere vant til med en rosa med farry.
0: Og følger etter Jesus.
1: Jeg tror på Jesus.
0: Her på jord blir vi ydmyket.
1: Tappe en ante vuoli tahto joku ihmi.
0: Och så får vi nåde hos Gud.
1: Jede vartjo mi armo ihmilis.
0: Peter var en mann som Jesus kunne regne med, trodde han.
1: Peter lei ofte orvan, men Jesus rekene stedje spelte dagvis han.
0: Om alle svikter Jesus, så skal jeg stå med deg.
1: Jos puhka pehte Jesus ade aikum on kaikki lähtu kuoras.
0: Når soldatene kom og skulle ta Jesus til fange.
1: Kos valta pohti ja kaikki Jesus ade valti kintakassi.
0: Hukk han det ene øre av en soldat.
1: Tjonesti sånn ofte belli eller soldatis.
0: Det var ikke på den måten Peter skulle ære Jesus. Det var ikke på den måten at Peter skulle ta sitt kors opp og følge Jesus. Og slike kan det være blant oss noen.
1: Ja, noen satte meg ikke i vis bortene leket.
0: Noen som ikke gir.
1: Bortene med hjerte.
0: Men bare krever og slår.
1: Og du skal gøyke i det her kjøske.
0: Slå også med Guds ord.
1: Kjøske med deg i Milasanen.
0: Og så tror de at de gjør Gud til en Guds styrkelse.
1: Ja, det er da jeg må si at jeg sier Milasanen.
0: Jesus måtte selv sette på soldatens øre.
1: Jesus forretter ikke så svarte han begge, satt jeg.
0: Og Peter måtte erfare.
1: Jeg beter for et i vasighet.
0: Noe av sin iboende svakhet.
1: Så jeg ikke sett jo hodastis.
0: Ja, til og med slik at han sa at han ikke kjente Jesus.
1: Jeg vil ha akkurat vastet hos en av de som dogte Jesus.
0: Men Jesus sa likevel på denne klippen vil jeg bygge min menighet.
1: Måtte Jesus tilke hjelm at jeg han bafte i alle hoksen må serve godt i.
0: Hva var hemmeligheten?
1: Ja, mitt ase kjøk hos vodet.
0: Peter, han husket denne opplevelsen senere i sitt liv.
1: Peter må ikke ikke da han vasa hos Amanje så ærlig mis.
0: Der Jesus var forklaret for hans øyne.
1: Das kos Jesus li chilike jo von so chal mi hotas.
0: Og der røsten fra himmelen sa.
1: Jeg går gjerne an mistelke.
0: Dette er min sønn, den elskede, hør ham.
1: Dale mo barne rakisle spulle so.
0: Og så begynte Peter gjennom hele sitt liv å følge han og høre han.
1: Jeg lar ikke Peter oppe så ærlig mis tjovo so jeg kulla so.
0: Men Peter ble liten i egne øyne.
1: Måtte Peter sette jonn i så jeg just kjenn mi hektøy.
0: Det er hemmeligheten for oss.
1: Talle dat Jesus vuotta mitt i.
0: Också i formiddag.
1: Maitta ja rauta kaska peili.
0: Så ska jag helt till slut citera två psalmvers.
1: Det är som väl alla hoppas på till psalmversen han har hit.
0: Jesus alene mitt hjärta skall eja.
1: Jesus oktona simu vaimu kalka eitka tushat.
0: Jesus alene i sjelen skal bo.
1: Jesus oktene simo sjelo skal ka orrot.
0: Ingenting her kan hans godhet oppveie.
1: I mykje ikke sagt det som både datter og svåda
0: på
1: båti.
0: Kun hos min Jesus min sjel finner ro.
1: Dusje må Jesus lukte må sjelo ka marafi.
0: Ei kan jeg sørge, og ei kan jeg klage.
1: Min sagte, borrest i hinke veite litt.
0: Jesus, min frelsere, alltid meg nær.
1: Jesus må bestille alle lasimo lakka.
0: Og han har lovt at han vil hånd om meg tage.
1: Ja, sånne lovbidene som tatt om å gjøre valgtid.
0: Tross alle stormer mot himlen det bær.
1: Ikke noe lov, her jeg talk i himmel og åstallet.
0: Og det er vårt framtidsmål og vårt håp, at en gang skal vi nå himmelen.
1: Jeg lærer min borte ikke døve, jeg er døve om jeg satte åkte med hjem i ålahet.
0: Men da må vi gjennom livet få se Jesus alene.
1: Måtte det kalle ikke mye ærlig med kjære mannen, jeg lærte Jesus sin åktene si.
0: Som eneste grunn til vår frels og salighet.
1: Da har jeg nå akkurat det beste jobbet.
0: Tenk.
1: Han har spurt inn.
0: Tenk, han vil bo hos oss.
1: Jordas, Patterson, Dator og min lotte.
0: Den rene Jesus.
1: Da bortis Jesus.
0: Vil bo hos et syndig menneske.
1: Jeg går og ofte sutter og skjolmer lotte.
0: Hos deg og meg, slik som hos disiplene.
1: Da gjør vi lotte noe i matta i kikken.
0: La oss be.
1: Råkka den og min.
0: Takk, Herre Jesus, for ditt ord.
1: Gikk du, Herre Jesus, du sa ni åttes.
0: Takk at du blir forklaret for oss i ditt ord.
1: Gikk du, Gåren, kjellik i jobbet, du sa nis.
0: Takk at din renhet har blitt min renhet.
1: Gikk du, Gåren, buktis våtter, jeg skjønte mot buktis våtter.
0: Takk for at i din rettferdighet strakt.
1: Gikk du, Gåren, vann huskis våtter. Viktesikken.
0: Står vi for Gud som om vi aldri hadde syndet.
1: Du er ikke min låteste, kom igjen ut og pass ikke syndet.
0: Og at den som har troen på deg.
1: Ja, at det så skal jeg slå oss på du, Allan.
0: Når han dør.
1: Og sånn hjemme.
0: Så går han lik inn i paradis.
1: Det vannet som gitter paradis, sier.
0: Takk, Jesus, for ditt ord.
1: Gikk du, Jesus, du sa han i åttes.
0: Og din store nåde.
1: Ja, du står arten i åttes.
0: Mot oss alle. Amen.

0: mer enn jeg trodde. For mamma og pappa var litt snærende. Ja, ja, vi, ja, ja, vi er jo sammen. Alle i Finnmark er jo sammen. Herregud, slapp noe av, liksom. Og så valgte jeg selv å gå på samisk på skolen. Var veldig nysgjerrig og liksom ble veldig sånn tiltrukket av det. Og så fikk jo jeg å vite etter at bestefar var gått bort at han snakket jo samisk. Aldri sagt et ord. Ikke om det, ikke på samisk, ikke liksom om hvordan han vokste opp. Alt det der var bare helt lagt lokk på og lukket. Så det er jo en vei å prøve å finne frem i det her alene i voksen alder. Bare det å få på seg det sjalet her, uten at en bestemor og en mamma har lært meg det, er jo helt krise. Men jeg fant en sånn tutorial. Så.
1: Ja. Du, ja, hvordan skal du gripe dette an med han da? Han må jo lære samisk, og norsk vil han jo lære hvis han bor i Honningsvåg. Til en viss grad så snakker de jo norsk her. Så er det mye tullprat innimellom.
2: Ja, nei, altså, det her er jo en ting som jeg har tenkt på egentlig ganske mange år. Hvordan skal jeg klare å gi barnet mitt det jeg fikk når jeg vokste opp? For jeg fikk jo språket veldig, altså, det... Ja, jeg kjenner at det er litt vanskelig å snakke samisk til Amund i dag, for at jeg har jo glemt mye av språket selv, og bruker jo norsk i daglig tale, og hjemme så snakker vi jo norsk. Men ja, jeg tror jeg er litt i sånn her, jeg driver og navigerer, hvordan skal jeg gjøre det her? Hvordan blir det for Amund å vokse opp her i Honningsvåg når det gjelder det samiske? For jeg vet jo at vi har jo ikke samisk lærer her.
0: Enda han sier.
2: Ja.
3: Men kanskje om 4 år.
2: Men, ja, ja.
1: Da skal jeg si, Agnete, fra jeg kom hit, som snart en mannsalder siden, og til i dag, så er det stor forskjell. På Nordkappens i dag, så stod det 2 unge jenter og holdt en tale, dagens tale, på samisk. Det var spesielt, Ole, ikke sant?
3: Absolutt.
1: Det var ikke, man oversatte ikke et ord. Man tok det på samisk, så var det opp til oss å forstå det, sant, på en måte. Og Agnete, du skal vite en ting, og det er at det er utrolig mye lettere for deg å lære Amund samisk enn å prøve å lære Johannes samisk. Og der har du en god motivasjon.
2: Det tror jeg.
1: Nei, det var ikke noe vondt. Kanskje om et år, sier jeg. Men da har dere noe fint å jobbe mot. Gå på lærerskole, Ole. Som alt er på samisk. Du blir utdannet om 5 år som en 100% lærer, samisk lærer.
3: Ja, det er jo på en måte vanlig lærerutdanning, men på samisk.
1: Ja, får du lov å undervise norske elever da?
3: Ja, absolutt. Ja. Så jeg kan jobbe på hvilken som helst skole.
1: Veldig dumt spørsmål, men jeg sier det, for det er veldig mye dumme tanker, eller myter, for å si det sånn. Og jeg tror kanskje at mye av det er at for det vi snakker for lite om de tingene her. Kanskje. Nå er det du som er pedagogen her.
3: Ja.
1: Nei, men hør, Ole. For eksempel, ta nå Agnete sitt eksempel. Der kan du skrive en oppgave om det, sant? Kommer du hit, snakker du om Agnete. Hvordan skal man gripe an dette? Ikke det interessant?
3: Ja, absolutt. For... Det er jo på en måte i tidlig alder man må begynne å få språk inn. Jo senere man begynner, jo vanskeligere blir det jo. Og det er jo på en måte derfor man ikke har språket. For når det går tapt i så tidlig alder, og man må ta det opp igjen etterpå, det blir jo vanvittig mye arbeid. Jeg har jo gått vanvittig mange kurs i løpet av flere år for å lære meg samisk, så det hadde vært litt enklere hadde man hatt det inn fra inn i barndommen, men sånn som hun fortalte at det ble mye vaffelspising. For min del så var det bare å sitte foran en laptop og trykke litt sånn, og så da var man ferdig etterpå.
1: Vi kan begynne med Tore. Kan du si kort om kofta di? Har jeg rett når jeg kaller det kofte, for eksempel? Nå kan man korrigere meg, sant? For jeg jo ikke bevandret, hvis jeg sier noe feil. Nå, kofta og beltet ditt, og du har noe smykker også. Har du noen forankring noe sted, eller har du valgt det for det at du synes det passer fint til deg som Ulf Tore, på en måte?
4: Det gjør det også. Ja. Nei, men det en historie bak det. Det her er... Vi fant et bilde av en kar. Altså, husk på at det her var jo hverdagsklær før i tida. Så vi fant et bilde av en som var på tur ute i båten. Bildet sannsynligvis tatt i Kistrand, ute i Spissa på fjorden, på tur og fiske. Han står i en kofte, og selvfølgelig sort-hvitt, men man antar jo at fargene kan være noe sånn som det her. Og det krysset er derifra, og så bakpå her er liksom tatt ifra den modellen. Så fikk jeg en i Kautokeino til å lage en kofte etter den modellen. Og etter det man vet hvordan de koftene var i ytre Porsanger på vestersiden på den tiden. Så, men det som var, det var jo et arbeidsklede. Sånn at under kofta så hadde man en skinnvest. Så det her er jo selvfølgelig litt juks da, den er sydd på. Men det skal liksom være den. Og det var veldig, altså den var veldig vid her, og så hadde du vesten under. Så det er en modell etter en gammel kisenskofte det her. Og beltet er jo gift av meg, så det skal jo egentlig være firkantige knapper. Hvis du er fra Kauto, jeg er fra Porsanger, jeg sjekket det ut, for jeg tenkte at nå sparer jeg penger. Trengte ikke å bytte knapper. Så vi brukte de pengene til å reise en måned i Vietnam i stedet for. Så ja.
0: Ja, veldig gode nyheter for meg det der.
1: Ja,
3: det var godt argument.
0: At jeg ikke trenger å bytte knapper.
4: Okay. Og så skal det være egentlig dusk på skoene, men dem har jeg tatt bort. Altså, du må jo ha litt kunstnerisk frihet, tenker jeg. Og jeg har skinnbukser med tatt på dungeri. Så du kan mikse litt også, tenker jeg, tradisjonelt om og din egen stil. Og det skal jo egentlig være noe bak her, men jeg hadde jo noen fine
1: hundersvåkskjorter. Men kaller du skoene?
4: Nei, det er ikke det. Det er jo komaga.
1: Ja. Ole, vi fortsetter. Din kofte og belte.
5: Ja.
1: Du er ikke gift heller?
5: Nei, jeg er ugift også. Eller ikke, du var gift, men ja, grunn for det. Ja. Nei, det her er også Porsanger kofte. Men sånn som jeg har forstått det, så er det ganske interessant koftehistorie i Porsanger. I løpet av 1700-1800-tallet så flyttet det jo en del folk fra Karasjok til Porsanger. Og da ble det jo en god sammenblanding der. Og da ble det jo veldig populært mange steder med sånn her type østlig Karasjok slash Nesseby-aktig kofte. Og det er jo derfor jeg har den her hua også. For den... har man jo liksom associert bare med Karasjok, sånn innlands ringdrift og sånt. Men jeg har jo bilder av slekt og sånt fra kysten som har hatt sånn her en hua før, så da tenkte jeg at det hadde vært tøft å ha samme type. Men jeg har også sånn kofte.
4: Kan jeg bare si, jeg glemte en ting, Tore, fordi at i Oljefjord Kistrandsområdet så kom det jo en ganske stor slekt fra Lyngen. Og vi er jo noen etterkommere av den slekta der, og de bringte med seg en del av den lyngen motivene i kofta, og det kan man se litt i den her faktisk, så noen av de her tingene kan du kjenne igjen fra noe kofte i lyngen.
1: Og den lua som vi kaller for stjernelua,
5: ja, det er Chiekagapir eller Chiegapir, sånn litt forkortet versjon. Så den varierer jo litt i størrelse, men den var såpass stor i hvert fall på ja, 50-tallet og sånt.
1: Jeg likte at du sa at jeg synes det var tøft med den. Ja. Det er jo tøft.
5: Ja, det er ganske tøft, men det er litt skummelt, og
3: ska jag tänka någon gång, ska jag törra ta den på.
1: Ja, möter du, har du mött, ja, säkert. Har du mött några obehagliga ting när du går med den lua för exempel, som är väldigt, den är väldigt synlig då, sant? Alltså du,
3: ja, ja, faktiskt så har det bara varit folk som säger wow, den är ju jättetufft. Det är ju egentligen bara i mitt eget huvud att det blir skummelt.
1: Ja, det är väldigt fint att höra. Och du har duskar, ja, på komagen.
3: Det har jag. Så
1: korrekt antrukket.
3: Ja,
0: säkert den eneste här som är
1: och skinnbukse.
3: Ja, det är full getup.
1: Fantastisk. Och det blir som meet and greet med Ola efterpå. Är du ungkarl, Ola?
3: Ja, det
1: som passar. Ja. Okej. Okay. Den är grej. Henriksen.
0: Yes sir. Det här är ju en Alta kofte, kallar jag det, men det är Alta loppa kvänungen i en smäll. Det är lager så små variationer och sånt, men jag är inte lika stödig i koftehistorie som gutta boys här. Och det här är ju en lätt kofte, en sommerversjon i bomull, och det var, jag hade sån klädekofte, men det var den som gick tapt i på påskfestival i Karasjok. Så det det är sånt.
3: Ja. Regnade med lite svinn.
0: Ja, man må det. Man tar på sig kvit kofte på fest i Karasjok
1: och dricker rödvin.
0: Nej, det var
2: rödbriser.
0: Faktiskt. Vet du vad, det är faktiskt någon andra som har sölt på mig. Ja. Ja. Jag skrev det till och med till försäkringen. Jag ville aldrig dricka rödbriser.
1: Nej, men okej.
0: Okay. Det är fælt. Det Okej, kofta. Ja. Jag har ju silkesjal på och så har jag en koftesölje och en egentlig bunadssølje som en liten liksom homage til at at det tross alt er norsk også. Brukes på nordlandsbunaden blant annet. Så den er jo litt sånn. Men nu før så var jeg veldig redd da jeg tok på meg kota. Veldig redd. Alt måtte være helt korrekt. Jeg brukte jo, kunne jo bruke en time på å surre barnen runt foten, och nu har jag häcklat mig. Vi har bytt lånt, så jag hade inte barn som passade till, så nu har jag häcklat mig ett garntråd här som
1: jag har på Agneta.
2: Det är väldigt innanför. Alltså jag har bärt fram ett barn. Jag fick inte den där på mig, så då
0: vi har bytt lånt bälte och
1: sko. Okej. Tack Erin, för du har säkert mycket mer att fortälla om den, men fin historia, det smyger geografi i den. Ja. Agnete?
2: Ja. Det här är en Onjargagakti, en Nesseby kofte. Och den, alltså traditionellt så är ju färgen blå och röd och gul, och ja. Blå, rød og gul. Det er tradisjonelt. Men jeg har valgt litt andre farger. Det eneste som var sånn, som mamma er veldig opptatt av, som er sånn, det her må du ikke endre på. Og det er den gule stripa som vi har her, og på ermene også. Den skal være gul. Men ja, den har akkoen min sydd, eller hun er egentlig ikke min akko. Akko betyr bestemor. Hon är min väninne, sin bestemor. Och hon har sydd den här koftan. Och hon har också lärt mig att sy kofta. Så jag har sydd min egen kofta. Men den fick jag inte på mig idag. Så det är så grejt.
1: Hur har det med att krympa? Ja, det blir hängen länge.
2: Ja, knärna krymper. Nej då, men... Och så vill jag snacka lite om Holbein. För den är...
1: Vad sa du nu?
2: Holby.
1: Alltså den frins eller ryske kanten.
2: Ja, koftekanten.
1: Koftekanten.
2: Ja, för den här är ju det är Nesseby mönster. Så det är kun Nesseby kofta som har det mönstret här, och den är också handvävd. Är det vävd det heter, som när man, ja. Den är håndvävd av dattra till och bestemor och middag. Så det är innad i familjen. Så det är väldigt speciellt. Det är ett viktigt plagg och det finaste jag har. Söljan är också från Nässeby.
1: Ja, det måste jag spöra om. För där ja. Har du... Du är lite framöverböjd när du går. Du har mycket.
2: Mycket bling, ja. Ja. Men... jag och mamma, vi delar på söll och linje och sånt, så vi köper in oss och arver man som regel. Så mamma brukar någon från min bestemor, hennes mor. Så. Men det här är lokalt söll från Nässeby. Mm.
1: Det är fantastiskt att höra på dig. För det är väldigt rart. Jag är ju inte upptatt av kläder. Jag likar inte jag likar att köpa kläder. Hvis jag har en buxa så brukar jag den och till den är färdig och så vidare. Men jag syns det är väldigt fascinerande för på en måte så sa det egentligen väldigt mycket om dockor på en väldigt annan måte. Ja, vi ska ta en liten sån du kan fyra ett spørsmål då. Det er på Ingemann og Jensen om det med joik. Er det noen av dere som føler for å si noe om det? Jeg vet at Agnete kan si mye om det, men dere andre kanskje?
0: Jeg kan jo si litt om det siden jeg syng. Men jeg joiker ikke. Det tør jeg ikke. Jeg har alt for stor respekt. For det, vi hadde jo, da jeg nettopp hadde begynt her på Perlporten, så hadde vi jo et TV-team innom her. Som jo var og intervjuet oss om Morgen Ordemans Life. Og så måtte jeg, følte jeg, liksom litt press fra dem. Jeg gjorde ikke. Og da valgte jeg å, på en måte, Rolfa sin versjon av Hjerteknuser, som jo en helt sånn kommersiell vanlig melodi liksom, men jeg holdt på å pisse meg ut. Da det her kom på TV så sa jeg til Birgit, du får ikke lov å dele det på Facebook. Jeg er så redd. Det her er det ingen som skal se. Så og det er liksom fordi det er så mye tradisjon og så mye historie og det er så viktig og jeg bare jeg og Ole snakket om det, så vi orker bare bilen ja. Når ingen hører på.
1: Ole, ja. Orker du?
5: Som sagt, bare i bilen. Også når man har fått noen drinker innenbords.
1: Okay.
5: Da går det for full røst.
1: Men kjenner du på det at den delen av din samiske identitet er du litt redd for? Kunne du ha orket nå, for eksempel?
5: Nei, det har liksom ikke vært en del av våres kultur sånn sett. For joiken her, så her langt ut på kysten forsvant jo nok så lenge siden. Jeg tror det eneste i Snefjord tatt opp noen joiker. Man finner på UiT sine sider. Tatt opp rett etter krigen.
1: Ja.
5: Så, og den var jo veldig sånn, religiøs eller stadianer da, min slekt. Så det har liksom aldri vært noe sånn joiketradisjon, og da er det liksom veldig sånn vanskelig å på en måte ta det til seg.
1: Det burde kanskje vært et prosjekt fremover det, og kanskje gjøre noe med det. Ultore, joiker du?
4: Altså, alle her er fra Finnmark. Hvem har ikke joika til intrig på en fest? Altså, vi gjør jo det, kom igjen. Når vi er skikkelig slaget. Og det er litt sånn der, vi snakker om identitet. Det er sikkert mange som tenker, nei, men jeg har ingenting samisk, eller jeg er helt norsk. Men når vi er på fest, altså, det skinner litt igjennom. Vi joiker alle sammen. Men selv om det er litt sånn der til heavy joik og sånn her, ja, party joik. Men allikevel, det ligger noe der. Så, ja, vi gjør jo det, og jeg er sikker på alle har gjort det. Men sånn når jeg vokste opp, sånn seriøs joik i Ollefjord, nei, aldri hørt det. Mm. Og det tror jeg døde ut for lenge siden, og det var også et veldig sånn lesteriansk, altså hele bygda var lesteriansk, så det uansett så forsvant det. Men jeg er nødt til å si en ting, Tore, for at når vi kjørte hit i dag, jeg og madammen, så hørte vi på Best of Sápmi, var det det? Den lista heter. Og det slo oss, vi diskuterte litt i bilen, for jeg liker joik. Sånn at Det är alltså det är så att jag drömmer mig bort till och så ligger på en barrobb uppe på vidda i början av maj och har bål och du luktar den fina bålen, röklukta och du har med dig en liten högtalare och spelar jojk. Och det är såna du kan drömma dig bort. Och det som slår mig det är det att har ju tagit liksom den här samiska identiteten, men på en måte så ska jag önska kunna fått mer. För jag kan inte språket och jag skulle önska att jag förstod mer det, för det hade gett ända mer. Så det var liksom sån, ja.
0: Men bara skjuta in där, det är ju så fint med samisk musik och jojk. Jag hör väldigt mycket på det också. Att när det är jojkes så förstår man vad de förmedlar utan att förstå vad de säger. Och det träffar mig en plats långt in i själen som jag inte helt kan förklara.
1: Agnete, jag spurte dig för en stund sedan om kunde inte du som har flyttat här till Magerøya göra en version av Makarov jojken som är från Johan Anders Bergs en nydlig jojk Makarov Magerøya. Och du, vad svarte du då?
2: Jag husker inte, men det är lite skummelt. Ja.
1: Ja, någon sån sa du, det tör jag aldrig.
2: Ja. Det är alltså att jag vet inte om folk kanske tänker att ja, Agnete sanger och jojke säkert alltså under en lavsko eller det heter. Men faktiskt så i Nesseby också så är mye av jojketraditionen blivit borte. Och jag växte mer upp med samiska viser. Så jojk har inte varit en naturlig del av mitt liv och min uppväxt. Och jag har stor respekt för den traditionen. Och jag har med mina andra samiska artistkollegor diskuterat det här med jojk och jojkedialekter. För det är ju också en sån ting då att någon kan mena att nej det där är inte ordentlig jojk för att det är inte sån det hörs ut. Och det är ju dritskummelt då och ja ta en jojk och jag har ju suttit jojk på mina ting själv också och varit livrädd för att men jag har på måte varit lite sån okej, det är inte ordentlig jojk så det är kanske inte så farligt. Att men det är ju det likväl så nej jag har väldigt stor respekt för det och hvis jag ska göra makarau jo så tror jag måste spørre om lov.
1: Vi ska gå in för landet så då ska jag utfordra dig på två spørsmål. Det första är vad är din samiska superkraft? Och det andra är vad är din största bekymring för din samiska eller den samiska identitet för att bruka det så för det samiska kultur in general. Två spörsmål, din superkraft och din bekymring för den samiska kultur. Första man ut. Kom igen.
0: Kan starta. Hvis jeg skal si at jeg har en samisk superkraft, så tror jeg det må kanskje være respekten for naturen og ta vare på naturen. Og da kan man jo snakke liksom storskala om vindmølle og demninger og alt som er utfordrende. Men jeg snakker om i det små. Når man er ute på tur selv, sporløs ferdsel, plukke søppel, rydde etter andre, ta vare på området man er i, og det lærte jeg. Jeg var så heldig at jeg fikk være en sesong med en reindriftsfamilie. Og da lærte jeg å alltid spørre når jeg kom til et sted der vi skulle overnatte for natta. Kan jeg få lov å ligge her? Jeg lover at jeg skal ta vare på plassen og rydde opp etter meg når jeg er ferdig. Och om dere kan passa på mig i natt liksom. Ja. Så trodde eller nej men för jag flyttade till Honningsvåg så var jag ett friluftsmänniska. Før jeg begynte å bare vanke på sjøkottet.
1: Nå sa du egentlig både din superkraft og bekymring, for det henger litt sammen det med natur og din, ja. Sant? Så, ja. Ja. Har du en samisk superkraft?
4: Det må jeg jo si. Ja, optimist, inklusive tidsoptimist. Så tror jeg ganske sånn avslappet forhold til ting. Det ordner seg liksom, og det bruker gjøre det faktisk.
1: Har du noen bekymringer?
4: Ja, jeg har bekymringer, ja. Og den bekymringen kommer jo også på vegne av oss alle, så jo den bekymringen den som jeg selv har kjent på, det her med ikke å være god nok, det her med at altså det jeg ikke liker, det at folk skal ha meg og andre til å velge inn identitet. Du må få lov til å ha en mix hvis du det vil. Det du selv som bestemmer din identitet. Så hvis vi kjenner på at ja, jeg litt samisk, kanskje ønsker å være litt mer, så må du få lov til det. Og tenker at vi må ikke komme dit at du må være enten eller. Fordi at da tror jeg, hvis du står for et valg, så velger det du mest av, og så veldig borte det minst av. Og vi må styrke det som minst av. Og det jo den samiske identiteten som kyststrøkene og fjordstrøkene har på en måte blitt i stor grad borte, så vi må jo dyrke den delen av den identiteten som vi har igjen for å styrke den delen, uten å be folk velge det ene eller det andre. Så det jo min bekymring. Ja.
1: Ole?
5: Ja, jeg tror jeg vil trekke frem ja, stedet der jeg fra, Stranda. Den kulturen, historien og ikke minst naturen. For jeg tror det styrker min identitet mer enn noe som helst annet. At det er en veldig sterk knagg jeg henger alt det her fast i. For meg så kjennes det så veldig unikt. Og siden vi er så få folk der, og da føles det enda mer viktig for meg at hvis ikke vi gjør noe, så forsvinner det jo til slutt. Og det er jo der også den der det kommer inn at jeg uroer meg også noen gang for fremtiden hvis jeg ikke får videreført det. Hvis alt det plutselig forsvinner. Det er jo stedsnavn for eksempel på samisk som ikke står på kartene noen plass, som bare vi vet. Og ja, hvis ikke det videreføres til neste generasjon eller dokumenteres, så forsvinner det for alltid. Og det er en kjempestor motivator for min del.
1: Jeg tror du blir en viktig person for denne kommunen i årene fremover. Det kan jeg... Ja, det tror jeg virkelig. Agnete?
2: Ja. Ja, altså det er veldig godt spørsmål, eller gode spørsmål. Men jeg tror noe av det jeg i hvert fall setter veldig pris på med kulturen vår, er den omtanken, eller den at man hjelper hverandre på all slags mulige måter. Og mamma bruker å si det veldig fint sånn, hvis jeg har det litt tøft eller ting er litt utfordrende, så er det bare sånn generelt jeg skal tenke på det før jeg legger meg. Og det synes jeg er veldig sånn fint, og det føler jeg på en måte er litt av ja, våres spirit, at vi tror på hverandre, energier og naturen, og henter mye kraft ifra ja, fra de greiene der. Og det synes jeg er veldig fint da. Ja, bekymringer. Det er så mye. Jeg er så redd for at ting skal bli for ekstremt. Altså at det vi snakker om, det er litt det du også sier, at man kan være så mye mer. Man, ja, jeg snakker om det samme barometeret i den serien min. At man skal være enten eller det håper jeg at vi kan på en måte slippe. Ja.
1: Jeg bruker å si det at du er egentlig aller best når du er deg selv. Det kanskje noe med det. Men så skal jeg korrigere dere også litt, for dere har flere ganger sagt det at for eksempel joiken døde ut. Det er ikke rett. For den ble jo rett og slett tatt livet av. Den ble jo, man må jo være så ærlig å si det, at i den fornorskningsprosessen så ble, den døde ikke ut på en måte. Den ble forsøkt og kvelt og kutta og sånn. Så det tror jeg man må være ærlig på. Og så tror jeg at man kan ta tak i mange ting og jobbe videre. Vi har suttet her og pratet i en time.
6: Gjenhør 10. februar 2026.
7: Mohammed Basit, hvis jeg sier moské på Sarnes, hva sier du da?
8: Ja, det er en gave til befolkning der. Vi har ventet over 30 år der for dette gaven.
7: Du er interessert i tomta der det gamle internatet sto. Hvorfor?
8: Ja, jeg har en tomta der på andre siden. Motsatt side har to mål ved fjorden, Sarnesfjord. Så der er det går setra vegen mellom. Vi kan bruke ett mål kanskje der. Det andre målet nede ved havet. Det kan ikke bygges mye kanskje. Kanskje sånn en brygge kan vi lage der. Så derfor jeg tenkte, det var 15 år vi... Jeg kjøpte 11 år siden, 2014, den tomta. Så ga til moskéen, eller Ahmadiyya, forsamling i Norge. Vi har stor moské på Furuset i Oslo, og så har Nordmoské på Frogner, Frognerveien i Oslo. Varje moské vi har i Kristiansand, det mangler nå i nord i moské. Derfor.
7: Hva en moské?
8: Moské er for Guds hus. Jeg har i Vardo, jeg har laget klimafredssenter i Vardo. Så moské, og så Guds hus, til det blir det seg til vi bortskaper vår felles Gud, vi kaller. Det samme Gud som kristne, jødene, alle tilber, Buddha og kristne. Også sikkene og hinduer. Hinduer ser ikke det gammel, 6000 år gammel religion hindu. Islam kom i Mekka gjennom profet Muhammad. Han er profetert i Torah og i Nye Testament også. Sannhetsånd ville komme. Jesus sa, sannhetsånd ville komme, han vil gi dere alt sannhet. Hva han hører fra allmektige Gud.
7: Tror du moské på Sarnes vil være noe for turister som besøker Nordkapp?
8: Ja, alle som kan tilbe Gud. De alle, om de er ikke muslimer eller muslimer, alle er velkommen til å tilbe en Gud, vårt fellesskaper.
7: Vil en moské være en berikelse for Nordkapp?
8: Ja. Overalt vi bygger moské, da ser veldig mye utvikling. Fra Toronto, fra Oslo, jeg kjenner det. Også Amerika også, vi har Maryland moské. Det er også skjer utvikling. Vi har Toronto, vi har moské. Og det er Peace Village, around moské. Rundt moské, Peace Village, Fred Village. Det bygges moské, og så skjer veldig mye utvikling. Det er sannhet, vårt sannhet, det tyder på.
7: Avslutningsvis, tror du det kommer moské på Sarnes?
8: Ja, jeg håper vi begynner å forberede seg i år. Og så inshallah vi lager moskéen til neste år. Blir ferdig, jeg håper.
6: Gjenhør 11. februar 2026. Et enstemmig Nordkapp kommunestyre har godkjent vedtaket for Nordkapp reiselivsråd. Vi skal høre ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiets korte orientering om saken i kommunestyret.
9: Da er neste sak, sak 8-26, vedtekter for Nordkapp reiselivsråd, og der er kommunedirektøren sin innstilling som følger. Vedtekter for Nordkapp reiselivsråd godkjennes. Hvis dere tillater det, skal jeg ta en kort innledning fra møtelederbordet i og med at jeg leder det reiselivsrådet. Det er greit. Vi har også saksbehandlere til stede i salen her. Nå er det jo sånn at vi har sånn smått kommet i gang med reiselivsrådet. Det er jo et rådgivende organ til kommunestyret, og det rådet er jo sammensatt av innbyggerrepresentanter fra fiskeværene. Det rulleres på det, og innbyggerrepresentant fra Honningsvåg, pluss friluftsorganisasjoner og representanter fra samferdsel og reiseliv. Som det fremgår av vedtekten, så skal jo det her rådet, det skal velges representanter til det her rådet en gang per år, så det kommer vi til å gjøre i løpet av våren. Og så har jo det første steget nå vært å ha en opplæring av rådet, hva det her dreier seg om da. Og vi har også hatt inne eksterne fra andre kommuner for å si hvordan de har løst det. Men det er litt nybrottsarbeid da, men i hovedsak så er rådet altså et rådgivende organ til kommunestyret, og vedtekten skal da stadfestes av kommunestyret. Så hvis det er spørsmål, så får dere ta ordet. Det ser det ikke ut til å være, og innstillingen er referert. De som støtter den behager å sitte i ro, og de som er imot viser ved stemmetegn. Da er det enstemmig vedtatt.

0: eller hentet ifra den nasjonale siden som heter nasjonaljubileet2030.no, som jeg vil si inneholder mer relevant og bedre informasjon enn kommunestyret fremlagt i søknaden. Uten å diskreditere den, så står det enda mer her som er nyttig å vite. Jeg har tatt noen utdrag, regner med å bruke en par-tre minutter å lese fra det, for jeg synes det her er viktig. Det her er, anser SV og undertegnede, ikke som et ansvar for museet. Jeg anser det som et ansvar for Nordkapp kommune, og som et nasjonalt ansvar, å bidra på en god måte til en verdig markering av et tusenårsjubileum. Det vil tross alt være 1000 år til neste gang vi har muligheten til å bidra skikkelig til et ordentlig 1000-årsjubileum, eller da 2000-årsjubileum. Så jeg vil lese litt av den teksten som er å finne på den nasjonale siden før de er jubileet. Men først så er denne markeringen det eneste offisielle jubileumsprosjektet i Finnmark, som inngår i denne store jubileumssatsingen som heter Norge i 1000 år, nasjonaljubileet 2030. Dette er en jubileumsstafett som startet allerede i 2021, og hvor markeringen i Gjesvær i år er en av to nasjonale markeringer under temaet for 2026, slekt og samfunn. Og i denne så heter det som så, og jeg synes det er en god tekst. Gjesvær, et historisk viktig fiskevær i Nordkapp kommune, har en sentral plass i norsk historie. Området er nevnt i Heimskringla av Snorre Sturlason, som åstedet for Tore Hund, sitt hevndrap på Karle i 1026. Dette drapet var en del av de pågående maktkampene mellom lokale stormenn og kong Olav Haraldsson, og markerte tidsskille mellom en hevnbasert æreskultur og en kristen rettsstat. Sagan fremstiller ofte hendelser som denne i lys av konfliktene mellom kristendommens fremvekst og det gamle norrøne samfunnssystemet. Og Tore Hund sitt drap på Karle er dermed både en personlig tragedie og en del av den større fortellingen om maktkamp og samfunnsendringer i Norge på 1000-tallet. Og noen har sågar også sett det som en del av en kamp for nordområdene, for Finnmark og for uavhengigheten og våres viktige ståsted i Norges historie. Og dette prosjektet, som nevnt, en del av 1000-årsjubileet, som i 2030 da vil markeres med 1000-årsjubileum for slaget på Stiklestad og etableringen av Norge som kristen rettsstat. Mens Gjesvær var en viktig del av opptakten til dette slaget, og det er denne markeringen nå i år som vil kunne bidra til å løfte Finnmark inn i den nasjonale historien. Og det er et viktig aspekt ved dette nasjonaljubileet. Det er å inkludere alle deler av landet i feiringen. Gjesvær og Finnmark generelt har ofte blitt marginalisert i nasjonale historiefortellinger. Og ved å trekke frem Gjesvær som et sentralt sted i historien, så løfter man frem den nordlige delen av landet som en betydningsfull del av Norges nasjonale utvikling. Nasjonaljubileet 2030 handler om å belyse de lange linjene i Norges historie, med særlig vekt på hendelsene som leder til slaget på Stiklestad i 1030. Hendelsene i Gjesvær, inkludert drapet på Karle og Tore Hunds rolle, var direkte knyttet til maktkampene som kulminerte på Stiklestad. Og ved å utforske dette som en del av jubileet, så kan man både gi oppmerksomhet til hendelser og steder utenfor sentrale deler av Norge, som viser hvordan hele landet spilte en rolle i nasjonsoppbyggingen. Og man vil kunne fremheve Finnmark som en del av Norges historiske fortelling i tråd med jubileet sitt mål om geografisk og kulturell inkludering. Når vi på kart fra 1600-1700-tallet ser at Finnmark ikke er en del av Norge og med fremveksten av blant annet Lappekodisin og andre traktater, først da tar Norge med som en selvfølgelig del av den nasjonale beretningen, så har vi altså lange linjer tilbake til Finnmark som en sentral del for Norges utvikling og vekst. Det vet vi med slaget på Stiklestad, fremveksten via eller det som leder til det, blant annet med denne sentrale hendelsen i Gjesvær i 1026. Og vi vet hvor viktig fisken fra Finnmark har vært for oppbyggingen av Norge og den norske økonomien. Så historien om Gjesvær, det vil jo vise hvordan små tilsynelatende lokale hendelser kan forme nasjonalhistorien. Det er en påminnelse om at de komplekse maktspillene i Norges tidlige middelalder, der ære, politikk og religion veves sammen på dramatisk vis. Gjesvær var åsted for en av de viktigste hendelsene i brytningstiden mellom æreskultur og rettsstat. En markering i Gjesvær vil bidra til å inkludere Finnmark i den nasjonale fortellingen om Norges tilblivelse, og det vil kunne skape en viktig samtale om æreskulturens historiske og moderne relevans. Faktisk også imot det som skjer i verden i dag. Forholdet mellom en kristen rettsstat og den sterkestes rett, som har høy relevans også i dag. Jeg håper virkelig at vi som kommunestyre og som folkevalgte kan være med å ta det ansvaret som Nordkapp kommune har på Finnmarks vegne og Norges vegne for å få til en anstendig og verdig markering i Gjesvær i år for det her viktige jubileet.
1: Ja, ordfører, det er ikke mening å ta ordet så tidlig i debatten, men fra administrasjonen så ble det sagt at det var for så vidt ikke noe nytt i saken. Det som er nytt i saken er jo at vi har fått et budsjett mellom formannskapet og kommunestyret. Så det ønsker han å opplyse om. Og i tråd med forrige taler, så er det ikke tvil om hvor viktig og stort det her prosjektet er. For meg så er det ikke det det handler om. Og så blir det sagt også at Nordkapp kommune tar et ansvar. Altså Nordkapp kommune er medeier i IKS-et, i Kystmuseet. En stor eier og et stort vertskap med hovedkontoret her i Honningsvåg. Og jeg sammen med varaordfører sitter i representantskapet til Kystmuseet, og vi har satt av 1 million fra disposisjonsfondet, altså fra sparepengene til IKS-et, til denne markeringen i Gjesvær. 1 million kroner. Det har vi bidratt med gjennom IKS-et som vi er eier i. Og så til forslaget, så altså 2025 er nå for så vidt i ferd med å gjøres opp, så om vi kan gjøre det på den måten, det vet ikke jeg, men jeg som medlem av kommunestyret og ordfører er av den formening at jeg vet for lite om prosjektet. Men når vi har bevilget 1 million gjennom IKS-et, og eventuelt skal gå inn med 350 000 til, jeg synes jeg vet for lite om det her viktige jubileumet som skal skje i Gjesvær og markeres i august. Jeg synes budsjettposten er stor. Søknaden sier ikke meg hva vi får igjen for det. Det er min problemstilling her. Og saksunderlaget fra administrasjonen gjør jo også rede for på hvilken måte vi bidrar. Gjennom IKS-et og gjennom at vi stiller ressurser til disposisjon. Da er det Sirin Høie.
2: Ja, vi har jo behandlet det her i formannskapet, og så hadde vi medlemsmøte i forrige uke. Og vi, jeg stiller meg egentlig bak det ordfører sier, for jeg synes også, hvis vi skal ha et eierskap i det her, så undrer det meg over at vi ikke vet mer. Dette er en markering som skal skje i august, og det omtales som storslått. Men det krever veldig lang tid å forberede, så det undrer Nordkapp Høyre at vi står her nå 6 måneder før denne hendelsen og skal sette av et ganske stort beløp. Det krever mye å få alt på plass, så vi, og i tillegg er det ferieavvikling på denne tiden, så vi undrer oss makter man å få på plass det man planlegger, for det virker stort når vi ser på budsjettet. Og som ordfører sa, så kom budsjettet i etterkant av behandlingen i formannskapet. For i formannskapet var vi tydelige på at vi syntes det var vanskelig å skulle behandle en tildeling når vi ikke visste hva man skulle bruke pengene på. Og så synes jeg det er flott at ordfører presiserer at vi allerede i vårt medlemskap i IKS tildeler et stort beløp til den her. Nordkapp Høyre er også undrende til denne markeringen. Bidrar den til noe mer enn en markering i helg? Eller er det noe som vil være langvarig for Nordkapp kommune å trekke videre på? Vi har også et spørsmål. Det søkes om midler til prosjektleder. Men når vi leser søknaden, så allerede prosjektleder omtalt i søknaden, men da man allerede ansatt i IKS eller Kystmuseet. Så der lurer vi på, det ekstra lønnsmidler, eller skal det tilsettes en egen prosjektleder, eller det den prosjektlederen som står i søknaden? Så da undrer vi oss hvis det sånn at man allerede tilsatt i IKS og søker om midler til prosjektleder, om ikke det lønnsmidler der allerede. Det kan være at det kan oppklares her i dag. Og de praktiske oppgavene som man også søker fra kommunen er ganske stor, og det har vi jo undret oss over om det er mulig for kommunen å levere på det i august. Så vi synes det er fornuftig av kommunedirektøren å endre med, eller innstille med en ordlyd som at bruk av kommunens personell avtales med en enkelte virksomhet. Og slike avtaler inngås der det praktisk gjennomførbart innenfor gjeldende rammer. For det handler jo fortsatt om at vi i starten av august, og mye kan skje både i juli og august da vi vet at vi kanskje ikke har så mye bemanning eller på arbeid. Men det er også fint å se at Nordkapp kommune kan stille med gjerder, toaletter og scenemoduler til disposisjon etter nærmere bestilling og avtale. Og det her er også store stønader, for det er også ting som vi ellers kan leie ut som har verdi. Så det synes vi er viktig å poengtere.
1: Er det Roger Hansen?
3: Jeg må si meg veldig, veldig enig i SVs representant Yngve Kristiansen uttalelse og formening om hvor viktig det her er for Nordkapp kommune, og hvor viktig det er historisk, og hvor viktig det er for Gjesvær. Uten tvil, jeg stiller meg 100% bak nettopp det. Og jeg tror det er viktig at vi har fokus på det, og at vi prøver å bidra til at den markeringen blir best mulig, og blir mest mulig kjent for å bevisstgjøre den både for oss selv, og ikke minst for landet for øvrig. Men det som gjør meg litt forundret, så det som de søkte om 350 000 kroner, så stusset litt på, blant annet det spørsmålet, hvis jeg forstod det riktig, at inndekningen på det Yngve Kristiansen i SV foreslår, det er så, og det skal vi dekke inn gjennom salget av Gjesvær skole. Men jeg er bekjent ikke Gjesvær skole selv den, ja. Så hvordan vi da skal vete at vi skal, inndekningen skal vi ta gjennom salget av Gjesvær skole, Det tror jeg i hvert fall vi må avvente med til eventuelt Gjesvær skole er solgt, hvis at jeg forstår det her riktig. Det er ikke sikkert at jeg det gjør. Og så synes jeg det forslaget fra administrasjonen om inndekning, eller det at man bidrar med tiltak til Gjesvær, både med personell fra kommunen, leie av, eller utlån av ting til både scene og til toalett. Det er faktisk talt en rimelig stor kostnad. Det har undertegnet litt av en erfaring med utgangspunkt i en festival som vi har i et fiskevær litt i nord om Gjesvær. Så det er ikke ubetydelige midler som egentlig Nordkapp kommune her stiller til disposisjon, så som jeg ser det i hvert fall, ifra den erfaringen som vi har med arrangering av festivaler. Så hvis man prøver å se på de kostnadene som man da sparer med å få det bidraget fra kommunen gjennom både personell og andre ting, så kan det godt tenke at man kanskje er oppe i halvparten av de summen som man nå egentlig her ønsker å søke om av å få bevilget gjennom direkte midler. Så personlig, som jeg sier det, at jeg er veldig for markeringen, jeg er veldig for at vi skal få det tydeliggjort på en best mulig måte, men jeg har lyst til å stille meg bak innstillingen fra administrasjonen.
1: Replikk, Jon Ingebrigtsen.
4: Ordfører, for å ha tingene klart, så til forrige taler, så har ikke Yngve Kristiansen på vegne av SV sagt at vi skal hente penger fra salg av sko. Nå er den saken, i og med at det er sendt inn en anke, og der ligger forslag til behandling i neste sak, vi vet ikke en på det, men i den forbindelse med salg av skoen, vi vet at den ikke er sendt, så måtte vi også gjøre, det måtte gjøres en budsjettmessig vedtak, så budsjettmessig er det satt av peng for salg av skoene. Så der kan man hente de pengene, hvis man ikke blir å bruke dem. Bare for så, det er avklart. Takk.
1: Stine Marie Strifeldt.
5: Vi stiller også spørsmål i likhet med Høyre og Sirin Høyen som var oppe her, fordi at her i forhold til det budsjettet som vi nå har fått imellom formannskapet og kommunestyret, så er det ganske store summer som er lagt inn i budsjettet. Det sier egentlig veldig lite konkret om hva det skal brukes til. Der er lagt inn prosjektledelse på 500 000 og administrasjon og organisering på 200 000. Og da lurer man på, er det sånn at det er ansatt en egen prosjektleder på det her, på samme måte som Sirin Høyen var inne på? Budsjettet sier egentlig ingenting om hva søknaden på de 350 000 til Nordkapp kommune skal gå til. Finansierer vi da en stilling på det her? Det er egentlig spørsmålet mitt. Takk.
1: Takk, da er det Yngve Kristiansen.
0: Takk ordfører og undertegnet. Jeg må bare si at jeg har ikke oversikt på den her millionen som jeg snakker om at den er satt av, og hvordan den er satt av til markeringen i prosjektet. Det antar jeg kanskje en del av det her tallene som var fremlagt, som jeg ser i vedlagte dokumenter, men da antar jeg det måtte være under samme paraply. Men igjen, hvis man går på den her nettsiden som heter Nasjonaljubileet 2030, så der er det flere faner. Der en heter Æreskultur i Gjesvær. Der er en, kall det en folder eller sånt, der er 21 sider med informasjon, både med historisk informasjon og praktisk informasjon rundt nøyaktig hva som skal foregå med rekonstruksjon av vikingmiljø, med mat, håndverk og tradisjoner, samarbeid med Lofoten Vikingmuseum, der en fullskala kopi av Gokstadskipet vil være en del av markeringen. Her er mye helt konkrete tiltak som er beskriven med deltakelse i håndverk og forberedelser, det søm og håndverk. Det her er ting som er forespeilet og skulle foregå i Gjesvær, så jeg synes vi har mye beskrivelse over hva som skal foregå, men her er jo tydelig et eller annet i koordinasjon rundt det her som kan levne noe til å ønske, for å si det forsiktig kanskje. Så vet ikke jeg veien videre for å sikre et godt arrangement og et verdig jubileum i Gjesvær, men om løsningen er å utsette saken og se på det, at vi eventuelt går for en noe redusert sum, hvor kommunen stiller med faglig praktisk bistand, men den er jo vanskelig å tallfeste. Så jeg håper vi ikke lukker debatten nå med en gang, men finner en vei videre nå som gjør at vi får det til i august. Ja, det er ikke veldig lenge til, men vi er en kommune som har veldig mye god kompetanse på å arrangere gode markeringer og forskjellige typer av folkefest. Og vi er så vidt i februar. Jeg er sikker på at vi får til noe bra. Også om vi må ta en liten fot i bakken nå og i forhold til den praktiske organiseringen av jubileet og finansieringen av det samme.
1: Da er det replikk, Ole Håvard Olsen.
6: Ordfører, det er bestandig fint å høre på han Yngve. Han er historisk interessert og flink, og det er virkelig bra. Og så er det helt riktig at det ligger en del, det ligger faktisk en prosjektbeskrivelse ute, og det er jo litt rart at det ikke er med saken når man sender søknad.
1: Sier den her igjen.
2: Takk, ordfører. Jeg begynte også å søke litt etter SV kom med litt nettside om hvor man kunne finne mer informasjon. Men sånn som jeg forstår det, så er det et 2-dagers program, og med bemidlet 2,5 millioner kroner. Vi tenker at det er et heftig beløp, og ja, jeg har lyst til å bare poengtere det. Vi tildeler festivaler som også opererer på lenger enn 2 dager, og de får sånn 10.000-beløp fra Nordkapp kommune. Så jeg synes at det er viktig å presisere, samtidig som at vi ikke er imot at vi skal markere det her, for det er vi absolutt for. Så det er jo selvfølgelig at vi som sitter her i salen skal jo ha det brede blikket på hva vi bruker penger på. Og jeg mener også at gjennom kommunens deltakelse i IKS og de oppsparte midlene der det er satt av, og det ligger i budsjettet ved at det er tildelt eller satt av 1 million til den markeringen. Så det er viktig å presisere.
1: Replikk, Yngve Kristiansen.
0: Det skal nå seiles et vikingskip opp, og det skal nå forberedes litt, og vel, det har vi bare noen få uker med OL som pågår akkurat nå, men det ligger jo noe forarbeid og noe etterarbeid også på rundt sånne her arrangement, og det her er ikke tilskudd til en en festival. Vi syns det är artigt att kunna stötta lite. Det här är vårdes bidrag till nationalmarkering runt 1000-års jubileum för Norge.
1: Tack. Jag har tagnat mig själv och så ska kommundirektören också få släppa till med en saksupplysning. Kommunordförare, alltså när jag hör på debatten här så har jag intryck av att alla partierna är helt eniga att det här är ett viktigt arrangemang för Nordkap kommune. Och här är det inte något försök på att inte ge middag till projektet. Men som jag säger, för egen del så syns jag vet för lite. Och när man ska ha information på projektet så man må gå utanför saksframlägget för att finna den information. Och det säger mig att kommunstyret inte vet nog. Det är 1 miljon som står för IKS i budgetet, det är de pengarna som repskapet har bevilgat till jubileumet. Och det är vittelig Nordkap kommunens sina pengar, så vi har gått in med 1 miljon. Jag har också fått höra att det inte kommer något vikingerskip. Jag aner inte om det stämmer eller inte. I utgångspunktet skulle museet vara här idag och fortälla om projektet. Men det kunde heller inte tillåta när vi ska behandla sak samma dag. För jag önskar att kommunstyret skulle få information. Så jag spör kommunstyret, och det här är inte något signal om att vi ska invilga söknaden, men önskar kommunstyret att veta mer, så kan vi ju göra ett vedtak om det. Önskar vi att invitera IKS till formanskapet, för exempel i sista mötet i februari, för att upplysa projektet. Det är ett öppet möte, där kan de som önskar det få information. Och så tar vi ställning till projektet, kanske på en bättre måte på ett senare tidspunkt. För jag syns det är mycket pengar på kort tid. Vi måste sitta igen med något efter det här. Men de har understrekat att det här projektet är viktigt. Men jag tror vi trenger mer information. Det är ett öppet spörsmål till kommunstyret från mig om man önskar mer information eller inte. Tack.
2: Du har pådrat en replik från Yngve Kristiansen.
0: Ordförare. Ja, den blir lite kortare för det att jag hade tänkt att se mig enig med ordförande. Jag vet faktiskt inte om det kommer ett vikingerskip, säger Lannes. Eller inte. Antagligen en kopi. Och jag syns vi vet lite. Och istället för att göra det långt så är bara min fulla tillslutning till ordförandens signal om att vi får lite mer kött på benen och så tar vi det till formanskapet. Jag syns det är ett gott förslag för ordföranden.
1: Då är det alltså kommundirektören och saksupplysning.
7: Ordföranden, i 2025 så hade kommunstyret budgeterat med ett belopp av 500 000 kronor i förbindelse med salg av skolen i Gjesvær och köp av egendom i Honningsvåg. Alltså kommunen skulle betala ett mellanlägg där på 500 000. Så att det är ju inte genomfört en transaktion och budgetposten står ubrukt. Men den budgetposten är inte tagit med in i 2026. Så är det så att en sak som startas i ett budgetår på en budgetpost kan gott gli över årsskiftet för den fullföres, att den tar pengar med sig. Men när medlen inte är brukt och man önskar att omdisponera dem i påföljande år hvor det inte är budgeterat, då utfordrar man regelverket. Så jag vill hänstille till förslagsställaren att de brukar att pengarna tas från dispositionsfonden. För vi har massa pengar på dispositionsfonden och det är inte något i vägen för det att vi kan bruka pengar därifrån. Så för att undgå att träffa på kväst i den vidare behandlingen så tror jag det vill vara en fördel att omformulera akkurat det där. Tack.
1: Tack för det. Då är det Jonny Ingebrigtsen.
8: Ordförare, det här är inte en festival vi snackar om. Det är inte något viktigt för Gjesvær, inte något speciellt viktigt för Gjesvær, mer än den andra delen av i alla fall Nord-Norge. Alla de partierna här har i historia, den nära historia, nyare historia, varit med på, varit oenig i sina egna partis disponeringar på Stortinget. Och vi har rest bust och sagt att det här, det är vi inte eniga, det finner vi oss inte i. Det var det som också var under mangel på korn och den konflikten som var, och de kampen som var på 1000-årsstarten. Att vi fant oss inte i att det var någon andra kongar längre sör som skulle se och göra vad vi skulle göra. Och det brukt som politisk metafor i den moderna tid. Så det här är, det är något helt mycket mer än en festival. Så till hur vi kan göra det här. Nu har både ordförare och varuförare varit och argumenterat och problematiserat söknaden och med frånvaro av info i den. Nu har jag inte gått så nöjd in i den, men jag har inte sett det. Men jag hörde Kalsesies, så var vi väldigt nöjda på, vi var klara över det, man inte ska bruka till drift, att vi kunde hämta det på dispositionsfonden. Så du ska till rådman, kommundirektören, så ska du ha tack för idén som vi också har luftat, att vi kan hämta pengarna från dispositionsfonden. Så tror jag det är förnuftigt. Vi hade då tänkt att komma med ett utsättelsesförslag på den här. Men det som ordförande nu har fått en verifikation från SVs gruppledare på att det kan vara förnuftigt för oss alla samman och utsätta behandlingen av det här, och att vi tar det då med en infodel i formanskapet, tänker vi, det tänker jag också, det är allerede sagt för SV att det är förnuftigt. Och på bakgrund av det, så det är väl formellt inte sent in det förslaget som Nygme Kristian, det är sent in, så då tracker vi, hvis vi kan göra det på den måten, så tracker vi förslaget och så ger vi oss lite mer tid med att få lite mer info och få en bättre politisk behandling av vad den måtte ende. Tack.
1: Tack för det, det är inte flera intagna talare och undertagande skrift för så vet på ett utsättelseförslag akkurat nu. Spörsmål är, och nu är ju nästa kommunstyre i april. Jag spör nu öppen för att möta det det vore här om man borde ge någon fullmakter till formanskap i förhåll till att behandla söknaden eller inte. Men jag tänker att får vi information i slutet av februari så vill också en behandling i aprilmöte i kommunstyre vara tillräcklig i så tillfälle. Så med det förslaget mitt så blir det information i formanskapet primärt. Så får vi ta vidare saksgång därför. Ruben Alseth.
9: Ordförare, ja, vi är gästvärdingar. Vi är stolta av historien som har skett i Gästvärd för 1000 år sedan. Och vi känner ju gott till kongens utsändning. Han Karl, han fick ett försök över bannesår av en Tore Hund. Och det hette Tore Hunds väg där emellan skolan och vad de hette Skankholmen. Där står ett gammalt hus och vi prövar hela historien med många barnesår försökt ge där på många byggde fast upp igen av ordförare. Så vi är såklart med på det här. Det jag vill säga idag är att, eller nu, vi är med på ordförandens förslag. Vi bör om möjligt ge formanskap myndighet till att ta beslutning då, så får vi finna ut av det här. Kanske andra belopp, kanske vet. Men så är det ett spörsmål, ordförare, som inte är besvart, och det är det med projektledelse och summa, och är det lön eller dubbellön, vad ligger till grund här? Och de övriga finansieringsposterna, de är väl inte bekräftade. Är det det? Har de fått summa andra plats eller är det bara omsökt?
1: Administration ska få släppa till och så får den svara på det den kan svara på, men först är det Olof Håre Olsson. Varsågod.
6: Ordförare, jag syns också förslaget som ordföraren la fram var gott, men jag föreslår att man ger fullmakten till formanskapet. Det är ju inte något forskjellig styrkeförhållande sån sätt där i stämning. För det, jag är lite rädd för att det kan bli en lite sån hemsko i planläggning, och då vill ju de sitta, de som får information, och då kan ju dem, då är de bäst ägnade att ta beslut.
1: Då är det alltså, kommer någon spörsmål här till administration. Kan de svaras ut? Nej, de kan inte svaras ut. Kommunstyret önskar mer information om projektet och att IKS inviteras till formanskapet i slutet av februari för att orientera om projektet. Kommunstyret ger formanskapet fullmakt till att behandla söknaden inför dess rammer på kronor 350 000 kronor och eventuellt löfte saken till kommunstyret för ändlig behandling. Så lyder förslaget. Då tar vi det upp till votering. Förslaget är refererat. De som stötte det behag och sitter ro, de som är emot visar vid stämmetagn. Då är det förslaget enstämmig vedtatt.
10: Januari 12 februari 2026. Tore Mikkola, Senterpartiet, har sökt om fritak från alla värv i kommunen ut sommerferien i år, så att han är tillbaka i värvan igen när hösten startar och mötan börjar igen. Det är av hälsomässiga orsaker. Och den söknaden blev behandlad i kommunstyret men måste utsättas för de Centerpartiet var inte till stede på mötet, och det kom inte någon förslag om vem som skulle väljas som sätte medlem till formanskapet i Mikkolas fravär.
1: Kommundirektörens inställning är som följer, saken främmes för kommunstyret utan innstilling. Stine Marie Strifeldt.
5: Som jeg forstår, så må jeg bare korrigeres hvis jeg tar feil, tenker jeg. Man ber om et fritag. Takk, så følger man da varalista til kommunestyret. Men til formannskap så skal det altså da velges et settemedlem, og det må gjøres av den gruppa, eller det partiet da, som representanten tilhører. Er det sånn å forstå? Per nå så har vi ikke det partiet som Tor Mikkola tilhører. Senterpartiet er ikke representert her i kommunestyresalen i dag. Og jeg ser jo det som vanskelig da å kunne behandle denne saken, og ber derfor om en utsettelse av den.
1: Yngve Kristiansen.
0: Ordfører. Senterpartiet og SV har jo en felles liste til formannskapet, men jeg vet ikke om det vil være innenfor at vi derav fra SVs sida foreslår Heidi Holmgren inn som setter representant for Tor Mikkola, men hvis det er rom for det, så vil det være våres forslag, og derav også at vi da innvilger denne midlertidige permisjonen. Men vi kan kanskje administrasjonen si noe.
1: Bare til, altså, Senterpartiet burde jo vært til stede på en saken her. Sånn som jeg forstår den, når det er et midlertidig fritak, så bruker man varalista til kommunestyret. At man gjør ikke noe valg til kommunestyret, så får noen kommunedirektøren korrigere meg hvis jeg sier det feil. Og så skal det da fra Senterpartiet sin liste velge settemedlem til formannskapet, ikke felleslista. For jeg forstår det sånn at SV og Senterpartiet har fellesliste til formannskapet, men settemedlemmen skal velges fra Senterpartiet sin liste, og da kan man også velge fra varalista. Og jeg vil anta at Senterpartiet eventuelt hadde en prosess på det her, om hvem de vil ha inn, og når de ikke er til stede, så blir det kanskje vanskelig å ta stilling til det. Og så er jeg nå fått en melding også fra Tor Mikkola at man ikke har kalt inn hele varelista, men det er kalt inn, og når man ikke da svarer på innkallingen, så legger man til grunn at man møter opp i kommunestyret. Så jeg bare anmoder det hvis noen får en innkalling senere og ikke kan komme, så gi tilbakemelding til utvalgssekretæren, så man kan gå videre på lista. Det er utrolig viktig for å få et fulltallig møte. Da. Er det varslet at... Ja, Roger Hansen, vær så god.
3: Ordfører, det er jo selvfølgelig veldig synd at vi er i en situasjon at det tidligere fremadstormende parti som Nordkapp Senterpartiet ikke er til stede i dag, og det må vi bare ta til oss. Og jeg tror ikke vi har noe annet å gjøre enn nettopp det å utsette saken. Det er det mest fornuftige all den tid at vi skal, eller det skal velges da en settevare i formannskapet fra Senterpartiet, og de ikke er til stede. Så skal vi gi dem den tiden som de trenger for å gjøre den jobben de skal gjøre. Takk.
1: Da er det kommet inn et utsettelsesforslag fra Arbeiderpartiet. Saken utsettes til neste kommunestyremøte. Noen som har merknader til det? Kan jeg ikke se, da tar vi det opp til votering. Den som støtter det forslaget, den behager seg til ro. Dem som er imot det, viser ved stemmetegn, og vi voterer også i portalen. Da er utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.
10: Gjenhør 13. februar 2026. Allerede før sommeren i fjor så ga dagens kommunedirektør i Nordkapp, Idar Jensen, beskjed om at han ønsker å bli pensjonist, og at de må nå finne en ny kommunedirektør. Konsulenter, formannskap og kommunestyret har brukt litt tid på det her, og først nå så er man i en sånn innspurt når det gjelder intervju, og en gang og intervju to gang for å finne den rette kommunedirektøren for Nordkapp kommune. Det kan føre til at man blir mellombar, det vil si at han Idar slutter før den nye kommunedirektøren er på plass i stol. Dermed har formannskapet fått en fullmakt av kommunestyret til å konstituere kommunedirektør i denne mellomperioden.
1: Kommunedirektørens innstilling er som følger. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å konstituere midlertidig kommunedirektør i forbindelse med prosessen for ny ansettelse. Fullmakten gjelder for perioden vår sommer 2026, og konstitueringen kan ha en varighet på inntil 4 måneder. Ja, jeg sa litt til det her innledningsvis. Vi er jo i en prosess nå, og vi vet jo ikke helt når vi er i mål. Dagens kommunedirektør har jo varslet sin avgang, og sånn som det ser ut nå, så har vi dagens kommunedirektør til april-mai da. Så det her er jo i tilfelle vi må konstituere noen før kommunestyret i april. Ole Hård.
6: Ordfører, jeg hører du sier april-mai, men da er det jo mai. bare sånn at det sagt. Så vil jeg nå bare også si at det fint å si at det så mange søkere. Det var en god del søkere sist også. Og så synes jeg det veldig fint at dem som i utvalget ikke stresser seg ihjel med det her. Det her en utrolig viktig stilling i og for Nordkapp. Så vi bør finne den rette kvinne eller mann.
1: Det ikke flere som har tegnet seg, som man kan se. Da går vi til votering, og den som støtter den refererte innstillingen, den behager å sitte i ro. De som imot viser ved stemmetegn, og da det enstemmig vedtatt.

0: Och här är en sån sak, men jag säger ju att den ena delen av de två sakerna kanske inte var utredda gott nog.
1: Inställningen från kommundirektören är referert. Vi kan gå till votering. Den som stötte den behöver gå sitt i ro. Dem som är emot vice bestämmetagna, och vi går till votering. Då är den enstämmig vetad.
2: Januar 17 februari 2026.
3: Privatpersoner i region har märkt ökt strömregning på fakturan som vi betalar för i januari 2026. Grete Lille Wolland, daglig ledare hos Växt Nordkap, det har också docker märkt.
4: Ja, det ska man säkert ha visst. När jag öppnar strömregningen för bedriften för januari 2026. Jag skulle rätt och stå, men jag var klar över att det kom till på höjregning. Man har ju följt lite med. Men likväl hade jag inte förväntat den ökningen vi fick. Eller den regningen vi fick i januari som nästan var på 50 000.
3: Vad är en vanlig måne för Växt Nordkap?
4: Ja, på den här årstiden har det kanske regnat med ja, en väl 30. Det är ju inte det vi har. Vi har ju en genomsnittsström kanske på under 18 000 i året, alltså per månad. Men med den här ökningen så är det ju ja, skummelt att tänka på hvordan det kan bli framöver.
3: Och prognosen för februari, det är med omtrent som i januari.
4: Ja, det är ju det man ser. Får ju hoppas att de inte slår helt till, men ja, det vill vara högt, det skjer man.
3: Var det chock?
4: Ja, det man bara säga att det var ett lite chock. Jag var förberedd på höjregning, men inte det beloppet. Så det är en nästan så irriterad att jag samlade igen PC:n, gick ut och så måtte bannes lite och så gick tillbaka och tänkte att det här går inte. Så här kan vi inte ha det, men vad man kan göra.
3: Visst det här var över lite tid, vilka konsekvenser har det för driften av Växt Nordkap?
4: Nej, alltså det är klart att det går ut över den jobben vi ska göra. Vi måste nu ha lite in på att se vad ska vi göra och vad ska vi inte göra. Vi har ju många arbetare här, så det är klart att man blir också bekymrad för bemanning. Alltså, det är ju inte mer än det må vara. Ska man klara att betala lön till folk? Om man ska betala husleje, man har massor av driftutgifter. Så ellers, så det är på, man kan gå snurligt på ting, men hvis det här fortsätter med den ökningen med de stora ytor så får jag det nöter inte komma just nu. Alltså det är ju en bekymring för bedriften som har stora regningar. Det är man ju bara stig och det är ju säkert inte bara oss. Ja, det är i hvert fall inte någon lystig läsning när man får de strömregningen nu som vi har fått.
3: Bör stöttordningen inför ström också gälla för näringslivet?
4: Helt klart. Jag tänker ju att det är många sårbara ting uppe i det här med ström. Det är också med dålig intäkt. Det är ja, minsta personista, andra och med dålig ekonomi. Men det är klart att det rammer hårt bedrifter. Det gör det. Och varför inte vi ska få strömstötter, det skjønner jag egentligen inte. Man har ju massa folk i jobb. Folk ska ha arbete och folk ska ha lön.
3: Hur mycket extra må du sälja av det Växt Nordkap sälj till daglig för att ta in strömregningar för januari 2026?
4: Ja, nej, det vet jag. Har jag inte regnat på, men betydligt mer än vad en normal månad vill vara. Ja. Det är klart.
2: Genhör 18 februari 2026.
5: Både bland kommunerna och bland de ansatta i ambulansen så var det stor glädje där man fick til en ordning der de ansatte i ambulansen ikke har hjemmevakt, men til stede på sykestua i Honningsvåg for å korte ned responstida.

0: Det är nu midnatt.
1: Du hör på Radio Majam. Här får du musik i all slags genre hela dygnet.